چا خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شي. هلته کې به آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو، زمونږ د نننی دغه پروګرام موضوع ده چې په دین اسلام کې دوستی او دشمنی دا پس طریقې سره کول هغه پکار دی. آیا دین اسلام مونږ ته په دې کې صریح نمایی هغه کړی ده یا یې نه ده کړی؟ کای کړی ده نو دې څه طریقې مونږ ته خودلې ده. ګران اوریدونکو، په موضوع باندې د خبرې اترې کولو نه مخکې ستاسو په خدمت کې دا غرض دی چې زمونږ تمام اوریدونکي هغه ته زه په دغه پروګرام کې خوش آمدید او هر کلی وایم. دعا وکړو چې الله پاک دې دغه پروګرام زمونږ لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي، د اصلاح ذریعہ وګرځي. ګران اوریدونکو، زمونږ اوریدونکي چې کوم ځای هم وي، څوک هم وي، چرته هم وي، پلارې وي، هغه ناس وي، بیمار دي، الله تبارک وتعالی د هغو له شفا کامله عاجله مستمره ورکی. څومره چې پریشان دي، الله پاک دې هغو پریشانیان یې خپل فضل او کرم سره ختم کړي، الله دې هغه په خوشحالو باندې بدل کړي. ګران اوریدونکو، زمونږ اوریدونکي هغه که په سفر وي، الله پاک دې هغه سفر خیریت سره اختتام ته هغه ورسوي. ګران اوریدونکو، زموږ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو اورئ. د پروګرام په اوله حصه کې موږ تاسو ته په دینی موضوع باندې خبر اتره کوو. د پروګرام په دویمه حصه کې، دویمه حصه د 10:30 بجو نه بعد شروع کیږي، په هغې کې موږ تاسو سره په صحت باندې خبره کوو او ستاسو د کال، ستاسو د میسج، تاسو ته جواب درکوو. ګران اوریدونکو، زموږ د نننۍ دغه پروګرام موضوع ده چې په دین اسلام کې دوستی او دشمنی د دې څه طریقه ده، څه اصول دي. یاد بساتئ چې دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي اسیډ گو د معدې سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. او د چا معده خرابوي، معده کې درد وي، یا خوراک ته زړه نه کیږي، یا خولې لا تروي ترخی اوبه راځي، یا د پزیګر باندې درد راځي، یا ستا په خېټه کې قبض دی، یا د سر باندې بوج دی، یا ستا په زړه کې یو غبراهټ او یره دادا، تمام د معدې د خرابتیا علامات دي. د دې لپاره بهترین سیرپ دی اسیډ گو د معدې. دارنګه د چا د کمزورې مسله وي، د وینې کمی وي، یا ماشومان هغه چې هغه غټیږي، لوی کیږي نه، هغه کمزوري وي، نو د هغو لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونک. زمونږ دغه سیرپ یې بتا گرام پہر کوئی الحمد للہ تو چڑی کمزے ہوں یہ چرتا ہوں یہ منہ سے خارا بتا کا ساپ خواہ کے تھا تنزدی باد ان شاء اللہ تا تھا ضرور میلاؤشی. گران اردن کو د موضوع طرف تبزو. زمنگا نننئی موضوع دادا چپ دین اسلام کے د دوستی او د دشمنی س ہدایات تی س اصول لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن کریم د دې په باره کې سویللی. نو اول خبره خدا ده چې بای د دنیا دا ژوند په دې طریقې سره دی چې په دغه دنیا کې چې تپاتې کېږي، خامخا ضرور با د چا سره تعلق ته هغه ساتي، بل سره د تعلق ساتلو نه بغیر د دغه دنیا ژوند انتهایی مشکل دی، بلکې ناممکن دی. او ستا داسې ضروریات دي، داسې حاجات دي د هر انسان چې د هغې پوره کولو کې به د بل انسان ته خامخا محتاج ای. بعضې ضروریات به دې پوره کوي د بل په مدد سره، بعضې داسې ضروریات دي چې هغه به ته پوره کوي خپل په طاقت باندې، په خپل زور باندې. نو الله تبارک وتعالی د انسان طبیعت او مزاج داسې پیدا کړی دی چې دی بغیر د مرګري نه ژوند کولی هم راشه. جنن ځان په دې باندې پوه کو چې آیا چا سره تعلق ساتل په اسلام کې او دین کې شته که نشته. کوم ته چې موږ دوستی ویو، تعلق ویو، نو قران کریم د دې په باره کې فرمایي چې الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقون. دوستان زنی د زنو با دشمنان وی پرز د قیامت، سیوا ده متقیانو او پرهیزګارونه. قرآن کریم دا ذکر وکړو چې پرز د قیامت با بعضی دوستان داسي چې هغه با د بازو دشمنان شي، سیوا د هغه ملګرونه، هغه دوستانونه چې هغه متقیان وي، هغه دیندار وي، هغه پرهیزګار وي. د قرآن کریم د دې طرز بیان نه او د دې انداز نه دا معلومه شوله چې بای دغه دنیا کې چا سره تعلق جوړول دا پکار دی او دا جایز ده دین اسلام.

کې د دې گنجائش اغشته دي زکه چې دا د انسان طبیعت ته او دین اسلام ته ویل کیږي دین فطرت. دین اسلام چې څومره احکامات دي هغه د انسان د فطرت د انسان د مزاج بالکل موافق دي. نگران اوریدونکو دوستی چا سره ساتل دا خو جائز دی. دارنگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکو کې فرمای چې لا تصاحب الا مؤمنا, تب مرگرتیا نہ کئی مگر آغا چا سره چاغا مومن ای. مدین معلومه دا شولا چې دا تعلق به چا سره خامخا ضرور ساتي, خو خیال به کوي داسې کس سره به ساتي چې هغه مؤمن ای, هغه دیندار ای, هغه تقوادار ای. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې طریقه مونږ ته وخودله چې طریقه د دې دادا چې هر چا سره به تعلق هغه نه ساتي, بلکې تعلق به هغه سری سره ساتي چې هغه نیک او دیندار ای. بے دین سره به ملګرتیا کول, تعلق جوړول, هغه نه خپل دنیاوی ضروریات پوره کول دا ټیک نه دی, ځکه چې دا بستا لپاره دی هغه دا دوستی دا بستا لپاره نقصانی شي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. لکه الله تبارک و تعالی فرمای چې ډیر دوستان دا سری چې برز دی قیامت با آغا دی یو بل دشمنان شي, ځکه چې دوست دی بے دین ای نو دی هغه دی وجنه با ته هم بے دینی کوي, هغه به تا په گناه کولو باندې آماده کی, گناه ته به دی تیار کی. نو دی هغه دی وجنه چې دی گناهونه وکړل بیا به پرز دی قیامت دی هغه دشمنی ته به وایي چې دا مې ستا د لاسه کړلی, دا مې ستا د وجنه کړلی. نو په دې وجنه بیا علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې بای تعلق به داسې کس سره ساتي چې هغه مؤمن ای, هغه تقوادار ای, هغه دیندار ای, هغه نیک ای. دین علاوه ظاهری تعلق او ارچا سره به ساتي, و هغه دوستی چې وته ویلې کیږي هغه گهرا تعلق هغه به د هر چا سره نه ساتي, صرف د هغه چا سره چې هغه نیک او هغه دیندار ای. گران اوریدونکو الله تبارک و تعالی فرمای چې فتخذ الله ابراهیم خلیلا, خلیل دوست ویل کیږي. الله تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل دوست جوړ کړل. ابراهیم دی الله تبارک و تعالی هغه دوست دی. وای فرشتو الله تبارک و تعالی باندې الله پاک نه تپوس کوچی, یا الله تا پر دومره مخلوق کی او زمنگ په موجود گئی کی حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام اخپل د دو داغه انتخاب ولی کړلی. نو الله تبارک و تعالی فرشتو ته و چې دا زکا چې د ابراهیم علیہ الصلات والسلام ایمان او یقین داسې دی چې هغه شان د هیڅ یو مخلوق ایمان او یقین هغه نشته. نو په دې وجه زویم چې فتخذ الله ابراهیم خلیلا, ابراهیم علیہ الصلات والسلام زما دوست. الله تبارک و تعالی فرشتو ته وای چې تاسو دار شي ابراهیم علیہ الصلات والسلام منی ازمایش وکای چې تاسو ته دا پته ولګي چې د ایمان هغه د کمی درجه ایمان دی, د یقین هغه د کمی درجه یقین دی په الله باندې. نو بیا به تاسو ته دې سوال جواب میلاو شي چې یاره الله پاک دې ولې د دوستۍ لپاره منتخب کړلې. وی فرشتې لاړلې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په یو ځنګل کې بیزی سره ناستې. نو فرشتو د ده په مخه د الله تبارک و تعالی تعریفونه وکړل, لکه مونږ چې حمد وویو دغه شان فرشتو چې کوم دی د الله پاک تعریف وکړو, هغه کلمات یې ووی کوم چې مونږ په تراوو کې څلور رکاتو نه بعد ویو سبح قدوس, خو په داسې خسته آواز کې وی. نو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې دی الله پاک دا تعریفونه واورېدل ډېر په خسته آواز په خسته انداز باندې, نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دونه درخواست وکړو چې دوباره ووایي. دووی چې نه مونږ خو بیا نه ویو. نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې بیا ووایي زه به تاسو لا په دې دوباره ویلو باندې دا زما چې څومره بیزی دي دا ټولې بدله درکم.
فرشتي انساني شکل کې راغلوي چونکه هغه پیجن دی نه چې دا فرشتي دي نو دا درخواست ترناو کو هغه چې دوباره دی الله تبارک و تعالی دا تعریفونه وکړل نو هغه والا دا بیزی ټول خپل ور کړل پورا کاندا کې هغه لا ورک بیا وته وې چې اوس بیا یو ځل راته وای دی الله را تعریف وکړي هغه بیا انکار کوي نه بیا خوده ته نکو هغه وی دا وکړي نو فرشتو وی چې ته به موږ له سر راکې وی چې اوس به زه داسې وکړم چې زه به ستاسو غلام شم تاسو له به دا بیزی سر ومه که نه هغو ورته بیا دې الله پاک دا تعریف دوباره وکړو نو ابراهیم علیه الصلات والسلام وی چې به زه ستاسو غلام دا ستاسو بیزی دا به تاسو له سر ومه اینه بعد فرشتو ته پته ولګېده چې واقعي د ده ډېر لوی ایمان او یقین دی په الله تبارک و تعالی باندې ګران اوریدونکو ځکه الله تبارک و تعالی د خپل دوستۍ لپاره انتخاب کړلی د حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ځکه موږ ته هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هدایات داده چې لا تصاحب الا مؤمنا بای تعلق دوستی دا به هر چا سره نه جوړای دا به هغه کس سره جوړای چې هغه مؤمن وي متقی وي پرهیزګار وي نو دی هغه دی وجه نه به ته دیندار شي ته به په دین باندې د عمل کولو واله شي دی هغه دی وجه نه به ته ګناهونو پرېښولو واله جوړ شي دی هغه دی وجه نه به ډېر ګناهونه ته پرېږدي نو دی وجه نه د دوستۍ لپاره انتخاب هغه به د نیک او دیندار سړي او ایماندار سړي کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او ډیر ناشنا او عجیبه حدیث دی ګران اوریدونکو دغه حدیث ما تاسو ته مخکې بیان که امام ترمذی رحمه الله دا حدیث بیان کړلی او بیا ویللی چې دا صحیح حدیث دی د سند په لحاظ سره دا حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چا سره د تعلق جوړولو یو طریقه او یو بهترین اصول موږ ته هغه ښیي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ات ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احبب حبيبك هونا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دوستی کوا د خپل دوست سره په آرام آرام سره عسى ان يكون بغيزك يوما ما زکا چې کېدې شي چې پرزو کې یو ورځ داسې راشي چې هم دغه دوست داستا دشمن شي و ابغز بغیزك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما دشمن سره د دشمنی کوا آرام آرام سره زکا چې کېدې شي چې پرزو کې یو ورځ داسې راشي چې دغه دشمن ستا هغه دوست شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا طریقه موږ ته یو وصول خودلو چې بای طریقه دا ده چې یو سړی سره تعلق وسره جوړی نو په یو دم باندې هغه باندې یقین دا مه کوه آرام آرام سره رورو آرام آرام سره چې تا هغه ته نږدې کېږي تعلق بهتر کوي نو دې سره به د هغه حالات د هغې اندازه تا ته لګي نو په دې وجه تا به هغه ټول حالات معلوم کی نو پس تا هغې تا ته به پته ولګي بیا چې کوم دی تا هغه سره دوستي کوي نو ټیک ده کوه که د دې لایق یې او که نه یې نو مه کوه ځکه چې دوستان داسې دي چې هغه دې سړي کله دشمنان شي نو چې د اول نه ته پې یقین وکړي سبا هغه ستا دشمن شي نو دا به ستا لپاره نقصانی وي دنیا په حالاتو کې هم او معاملاتو کې او دیني حالاتو او معاملاتو کې هم دغه رنګ یو سړی سره ستا دشمنی شي الله دې موږ د دینه اوساتي هر مسلمان سره د بغض حسد دشمنۍ نه کچری دا راشي هم نو دا دشمنی هم نبی علیه السلام وایي چې چا سره داسې مه کوه چې بس ته د بالکل د هغه د ختمولو جو بس په ارمان یې نه آرام آرام سره ځکه چې کېدای شي چې دا دشمن چې کوم دی د ستا دوست جوړ شي نو بیا به په خپل هغه دشمنۍ باندې ستومانه او خپیمانه
نو دیو جنا

دشمنیم دومره مکوا چاغه د حد نه زیاته او دوستیم دومره مکوا چاغه د حد نه زیاته ای. ګران اوردونکو پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور مونږ سره څوک د کم ځای نه دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وای ستاسو آواز مونږ ته راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دو آواز ناراضی ډیر شور کشار دی دو آواز هغه کټکو. ګران اوردونکو کله چې تاسو مونږ ته کال کوي خپل ریډیو دا بند ساتي کال مونږ ته داس زینه کوي چې تاسو سره سنگل بالکل نیٹ هغه فل وی. ګران اوردونکو تاسو ته په دې باندې خبره کوو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا سره یو دم دوستی هم کوا یو دم دشمنی هم کوا ځکه چې دا دوستی دا دوست کې دی چې ستا دشمن شي او دا دشمن کې دی چې ستا دوست شي. اصل کې الله تبارک و تعالی هر انسان کې خیرو مې خیر دی، الله پاک هر انسان کې شرو ما هغه یې خیر دی. دا د الله تبارک و تعالی یو تقسیم دی. الله تبارک و تعالی درې قسم مخلوق پیدا کړلی او په دې کې درې سوزونه یې خیر دي. ځان دې باندې پوه کړئ، یو مخلوق دی فرشتې، بل مخلوق دی جنات، بل دی انسان. فرشتې الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی د خیر نه. په فرشتو کې الله پاک خیر یې خیر دی، په هغو کې بې خیری دی سره شته هم نه. اغو گناہ نشی کولے، اغو اس قسمہ بد کار غلط کار اغا نشی کولے، دا زکا چی پاغو کی خیر شوے دے. بل دے جنات، جنات چیدن دا اللہ لے شر نہ پیدا کرلی، پدو کی شر دے. جنات چیرے پاغو کی خیر دیر کمی، پاغو کی شری. گورا جناتو کی چکم خدی موزو نہ کئی تلاوت کئی، اغو چی موز دوم راشی موزو کی کنا، نو بیا با شورو شی پا جماعت کی اغا ڈیکسونا با یو بل لرا پری دی، بل با بل لرا پری دی. نو سنه سا بد اغه به خامخه کوي، په خیر کې به مغو بد اغه شامل دي. دا ځکه چې هغه د شر نه پیدا شوی دی. درېم قسم مخلوق انسان دی. انسان کې الله پاک خیر او مخیر او شر او مخیر دی. لہذا انسان کې انسانانو کې ځنی بد دي ځنی ښه دي. دغه رنګ هر یو انسان چې کم دی په دې کې خیر هم دی او په دې کې شر هم دی. ګوره هر انسان چې کم دی هغه ستا لپاره د خیر سبب هم جوړېدای شي، ستا لپاره د شر سبب هم جوړی دی شي. یو سړی چې ستا دشمن دی، د هغه نه به دا امید نه ساتي چې بس دی زما جو صرف دشمن دی، د هغه نه به د خیر تمه امید هم ساتي. یو سړی چې ستا دوست دی، نو د هغه نه به صرف د خیر تمه امید نه ساتي، د هغه نه به د شر امید هم ساتي. ولی الله پاک پاغه کې شر هم خیر دی، الله پاک پاغه کې خیر هم خیر دی. نو دا اصول چې ستا په ذهن کې یا په دنیا کې تعلقات جوړای او ساتي، نو انشاءالله په هیڅ یو موړ کې د زندګۍ تا ته به پریشانی هیڅ قسمه هغه نه راځي. ګران اوردونکو مفتی تقی عثمانی رحمه الله، الله پاک ته غول عمر ورکړي، عمر کې برکت واچي. شیخ الاسلام دې ټیم کې دې زمونږه هغه وایي چې زما والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمه الله مونږ ته یو ځل ووي چې ستاسو خو په سوونو باندې دوستان دي. مونږ د خپل 60-70 کاله ژوند کې صرف یو یا نیم دوست چې کم دی نو هغه په دنیا کې جوړ کړلې. موږ ته یو چې ستاسو په سونو دوستان دي. او ګورای وي زما خو 50-60 کاله عمر دی، په دې 50-60 کالو کې زما صرف یو یا ډېره دوست دی. نو ګران اوریدونکو ګورا دا مشران چې کوم وي هغه ته پته اغه دا ژوند تیر کړی، خلکو باندې تجربات کړی، نو اغه ته اندازې چې دا کومه دوست دی او کم چې کم دی هغه مطلب پرسته او مطلبی دی. نن سبا زمونږ استادو حالات داسې دي چې موږ کې اوسری ته ضرر او نقصان رسو، نو په کومه لار به رسو؟ د دوستۍ په لار باندې. اول به هغه سره تعلقات جوړ کو، د هغه اعتماد به پسان باندې پیدا کو، بیا به هغه ته یو ډیر سخت او غټ ضرر او تکلیف دا ورسو. دا ډیر عظیم ګناه ده. یاد بساتئ دا خبره زما، یو هغه نقصان دی چې ته د چاکۍ او پخکارۍ کوي. هغه ته پته ده چې بای دا نقصان زما دا سړی کوي. نو ګوره دا هم بد دی، خدا ستا لپاره دومره خطرناکه خبره نه ده.
پخکاره چې یو سړی ته نقصان ضرر رسای نو دا هم بد دی، داسې نه ده چې ښه ده، خو داسې بد دی چې ستا لپاره لکه دومره ډیر بد هغه نه دی، ځکه چې پخکاره ته یو سړی ته نقصان رسای نو هغه خپله دفاع کوي او د هغه دا اراده چې زه به د ده نه خپل بدل ضرور اخلم. نو په دې وجه تا هغه د یو بل مقابل یی، الله پاک د الله دواړه بندیان یی، نو الله به نه د هغه مدد کوي نه به ستا مدد کوي په دې کې چې تا هغه ته ضرر رسی یا هغه تا ته رسی، تاسو دواړه سره په سر یی. ولې یاد ساته که ته د یو سړی نقصان کوي، د یو سړی تاوان کوي او په دې لارې کوي چې هغه خبر نه دی، پټ خفیه طریقې سره، دا انتهای ضرری خبره ده ستا لپاره، دا انتهای نقصانی خبره ده ستا لپاره، ځکه چې ته پټ یو سړی نقصان کوي نو الله پاک د انسان محافظ دی، الله پاک د هر انسان په حفاظت باندې فرشتي مقرر کړلی، دا 24 ګنټې د هغه انسان سره ګرځي. ته چې هغه ته پټ نقصان رسای نو هغه ستانه خپله بدله نشي اغستی، ځکه چې هغه ته خو ته معلوم نه یې او د هغه حفاظت الله ضرور کوي. نو دا ته چا سره مقابله کوي؟ ډایرکټ دی الله سره مقابله کوي. دیو جن دا به یاد ساتي چې د چا هم پټ نقصان کوي تاوان کوي، نو دا خبره هم په ذهن کې کیږي دا چې ما نه به د دې بدله صرف الله پاک اخلي، دا سړی رانه نه اخلي، د دې بدل به مانه څوک اخلي؟ الله رب العزت به رانه اخلي، الله په ما قادر دی، هر څنګه بدله رانه دي دی اغستې شي. نو په دې وجه دا زمونږ په معاشره کې چې دا طبیعت عام دی نن سبا، چې مونږ د هر سړي نقصان کول غواړو په پټه طریقې سره، چې زه به ورسره دا کوم، زما لوم چل لازی زه به داسې وکم، دا انتهای نقصانی خبره ده. زمونږ او ستاسو دپاره هم دغه وجه ده چې مونږ په دې دنیا کې کړیږو هغه ډیر زیات، لړزیږو هغه ډیر زیات، مونږ اخلاقي طور سره، معاشرتي طور سره بالکل د دین اسلام نه آؤٹ سایډ باندې هغه مونږه روان یو. خپل دین ته وګوره، دا زده کا چا ته مخ کې کیږي نه کنه، ګوره د چا مخ کې کیږي نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دین اسلام د زندګۍ تمام اصول او قواعد هغه بیان کړلی. ګوره دا سینه ده، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مشهور صحابی د حضرت عمر زوی دی، هغه وای د حجاج بن یوسف نوم تاسو اوریدل، حجاج بن یوسف یو ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی دی، خو په قران منی زبر او زیر اعراب دا مغه لګولنی، ادمره ظالم او هغه ډیر زیات قتلونه کړیو، صحابه هم شهیدان کړیو حجاج بن یوسف. او د دین ازان خبر کای تاریخ وګورای چې حجاج بن یوسف د مز پابندو او حجاج بن یوسف د تهجد هما پابندو. پروگرام کے بعد اوکال طرف ته زو چې زمنګر ور سوک د کم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جوای تاسو آواز مونږ ته راځي. السلام علیکم تاسو آواز نه راځي، لحاظ تاسو کال مونږ کټ کو. ګران اوریدونکو، حجاج بن یوسف یو ډیر لوی ظالم بادشاہ او سره د دغه ظلمونو نه دیندار او حجونه هم ډیر کړی وځکوا تا حجاج وای، او هغه چې کوم دی د تهجد پابند همو، او بیا هم هغه ظالم همو قاتل همو. ځکه زه دا خبره بار بار کوم چې یوازې په مزونو نه خلاصېږئ، یوازې په روجو نیولو نه خلاصېږئ، یوازې په تلاوتونو په تسبیح اړولو نه خلاصېږئ، خپل معاملات ټیک کئ، ټولو نه اصل سل معاملات دي. د حجاج بن یوسف په باره کې وایي چې د عبدالله بن عمر مخ کې چا غیبت وکړو، نو حضرت عبدالله بن عمر ډیر سخت وایي چې دا ولې تا د هغه دا غیبت وکړو، نو هغه ورته وایي چې جی دی خو بس یو ظالم بادشاہ دی کنه، ګوره دومره ظلمونه یې کړلي ته ولې خفه شوې؟ نو هغه وایي ټیک دی، هغه خو ظالم دی، قاتل دی، هر څه دی، ولې د هغه د ظلم د وجې نه، د هغه د قتل د وجې نه، د هغه د بېدینۍ د وجې نه، د هغه غیبت کول مونږ لپاره ګڼی جایز شو؟ دا مونږ چې د هغه غیبت کوو دا خو مونږ ګناه کوو کنه. نو الله پاک چې څنګه د هغه نه د هغه د قتل تپوس کوي، د هغه د ظلم تپوس کوي، دغه رنګ به الله ستانه د هغه د غیبت تپوس نه کوي چې تاره دره غیبت والی کړلې، نو الله پاک به ستانه د هغه د غیبت تپوس هم کوي.
پدې وجه دا غیبت دا مکه ووی دا خو ته خپل ځان ګناګارې هغه ګناګار دی نو ته ځان ګناګارې نو مقصد دا دی د دې واقعې د بیانولو چې دا د صحابه او ام دشمنو دا حجاج بن یوسف ډېر صحابه شهیدان کړي وو ولې هغه صحابي د ده په باره کې دا وایي چې خلک د ده په باره کې د ده د غیبت نه منع کوي ده ته د بدو ردو ویلو نه منع کوي وایي ها دا کاره دا مه کوئ ځکه دشمنی چا سره ساتي نو هغه به هم دومره ساتي چې هغه په اصولو کې دنده دا نه دا چې د چا د دشمنۍ د وجې نه خپل ځانه هغه ګناهګار کې نو لهذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دوست ابو بکر صدیق ګوره په دغه دنیا کې کرشتنی دوست مخلص دوست څوک دی نو هغه ابو بکر صدیق دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دوستی کړله د نبوت نه مخکې هم د نبوت نه رستو اوما نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ازمایشونه کړلي په هرې طریقې سره هر ازمایش کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه یو رښتینی دوست مخلص دوست هغه ګڼللې په دې وجه دا یو جایز کار دی خو چې دا د شریعت په اصولو کې دندې او دا ګوره انتهایی خطرناک خبره ده چې یو سړی په دوستۍ کې چاته ضرر رسوي چاته نقصان رسوي د چا تاوان کوي نو حدیث کې عمرازی نبی علیه الصلاه والسلام فرمای چې د ټولو نه غټ دروغجن هغه سړی دی چې خلک په هغه باندې ګمان د رښتیا کوي او هغه په خپله وینا کې دروغجن دی دا د ټولو نه غټ دروغجن دی او دارنګې د ټولو نه سخت سزا او عذاب به په آخرت کې هم د دقه سړي چې خلک یې رښتینی ګڼي او دی په خپل دعوه کې او خپله خبره کې هغه دروغجن نو دا غټ دروغ شو چې ته په ظاهره چا سره تعلقات خکې هغه ته ځان نږدې کې نیت دې سي چې ده ته ضرر رسوم ده ته نقصان رسوم ده ده تاوان کوم ده ده بېزتي کوم نو دوست په کار دی خو چې دوست هغه رښتینی وي دوست هغه مخلص وي چا ته چې دې دا ووي چې بس ته مې دوست یې ته مې ورور یې نو بیا به د دې خپل ژبې لحاظ ساتي تر مرګ او پورې دا وجه ده چې څومره چې پخواني خلک دی مشران دي د هغو چې څومره تعلق دارانو انتهای مخلص او په هر موړ کې د هغو ملګرتیا کړله تر دې چې د ملګري دپاره یې قوم هم پرېښې دی رشته دار هم پرېښې دی خو د هغه ملګرتیا یې نه ده پرېښې او زمونږ زمانه فی زماننا حالات دا دي چې چا ته دوست نشي ویلی څوک ځان ته نزدې کولی نشي نو دې وجې نه په من کې بېدیني هغه زیاته ده دینداري هغه کمه ده زمونږ ایمان هغه کمزورې دی په دې وجې نه نن د چا دوست هغه نشته که دی نو هر یو مطلبي او غرضي دی په دې باندې تاسو سره خبرات رکو مختصر بریک نه بعد.

گرانوردونکو تاسو اوره ریډیو امن بڑا گرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګرانوردونکو صاحب مایده کې که هیڅ قسمه هم تکلیف وي د هغه لپاره د ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی دی اسټ ګود میډي سیرپ. دارنګه کتا تا د کمزوري سخص محمد سلوي دی ویني د کمې مسله وی یا ماشومان غټي ګل وای کیږي نه یا نارینه یا زنانه هغه کې دی ویني مسله وی دی ویني کمې مسله وی دغه د پاره پاور ایکس انرجی ټونیک بهترین سیرپ ته یاد بساتې زمونږ ری طاقت د غسیرا پودا د انسان بدن پیړ کین انسان موټا کین د دې کاردارې چې دا د انسان په بدن کې قوت مدافعات قوت دفاع اغیلا قوت ورکی اغیلا طاقت ورکی قوت دفاع داسی و قوت تے چا اللہ پاک دا ہر انسان پا بدن کے اخے دے دا دا انسان دا بدن یو سیکورٹی گارڈ دے دا دا انسان دا بدن حفاظت کئی دا اندرونی بدن جس قسم ہم دا جراثیم دا بیماری دا انسان بدن تزی نو دا غا طاقت اغا اغا جراثیم وجنی مڑکی ختمی یو دا سی قوت او طاقت ته د باز خلکو دغه قوت دفاع کمزوري شي نو دا وجه چاغو بیا بار بار بیمار کیږي نن یو بیماری سبابله بیماری سات په ساتي اغه بیماری او نا جوړي دغه وجه دا د چي د قوت دفاع کمزوري دغه د پاره د پاور ایکس انرجی ټونیک دا چې استعمال کئ نو تاسو به وایئ چې زه خو پیړله نه شم زه خو تکړه نه شم نو دا د پیړله کېدلو تکړه کېدلو لپاره اغه نه دی دا هم بهترین سیرپ دی. اکثر ماشومان او مشران د هغو قوت دفاع دا کمزوری د هغو دپاره دا بهترین سیرپ دی. ګران اوریدونکو زموږ دغه سیرپ متعلق چې څه قسمه هم تاسو معلومات حاصلول غواړئ د دې طریقه استعمال یا د دې قیمت نو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې با موږ سره رابطه وساتئ. زموږ هیلپ لاین نمبر 0311-3874-787. ګران اوریدونکو زموږ دغه سیرپ په تاسو ته د بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي. دا رنګ دا تاسو ته د بډاګرام په هر علاقه کې هر طرف کې به ملاوي دی شي. دا تاسو ته 75 کې نیلی شنگ کې دا رنګ کوزه بانډا میرا شنخه دا به تاسو ته پټاکوټ میرا او دا رنګ برتونی تورغر دا به په علي کې تاسو ته هم ملاویږي. ګران درجن کو ایسټ ګود میډي سیرپ ته چونکه نن سبا غیر معیاري خوراکونه دي د هغې د وجې نه د هر سړي هر دویم کس معده هغه خرابه ده. خوراک ته زړه نه کیږي یا خوراک کوي نو هغه په بدن کې څه اثر نه کوي. د دې وجه دا ده چې غیر معیاري خوراکونه دي. هر قسمه خوراک چې کوم دی هغه د معدې لپاره هغه داسې دی لکه زهر. نو دا وجه ده چې د هر کس معده هغه خرابه ده. دی وجنا د انسان د قوت د طاقت لپاره د بدن د نشونوال لپاره د حفاظت لپاره د خوراک صرف کافی نه دی چې د سره معیاري د وی نه نو صرف خوراک د ستاسو صحت لپاره کافی هغه هرگز او بالکل نه دی. نو ګران اوردونکو زمنګ د سیرپ په تاسو سره ملاویږي زمنګ بیان ډیسټریبیوټر دی محسن شاټ رز نزد جیل مور بډکرام. ګران اوریدونکو زمنګا د دغه نننی پروګرام موضوع هغه وا چې په دین اسلام کې قران او حدیث کې چا سره د تعلق ساتلو د دوستۍ کولو څه اصول شته یا نشته دی. نو تاسو ته دا موضوع مختصر مخکې راغله. ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر چا سره د تعلق ساتي نو دی هغه د پاره وصول دادی چې یو دم دیو سړی هغه خپل دوست نه جوړای او که دوست جوړ کی نو بیا به هم احتیاط کوي دا سینه چې بالکل پاغه باندې یقین او اعتماد په یک دم او کی دا امټیکا نه دا ځکه چې کې دې شي چې دوست اغستا دوشمنستا اغشي.

ول جناب یو بل گارو کې دا دو میاشتې دي کنه د دو میاشتو خبره نو وته ځکه چې اوس پکې یو بل کار وته په سن بلاک کې اوس یو بل کار وته یقین کې زه چې اوس بار وزم کنه انور ته نو زه به ړومبې لکه زه به ولې تاسو ته دروغ وایم زه به ړومبې سن بلاک لګوم وجه یو خو به زما په مخ چې داغونه تیر سری دا هم په ختم شي ټیک شوه کنه که زما په مخ باندې چېرته داغي دا به هم نه ښکاري یو به دا زما د نور نه پروټیکشن کوي مین چې هغه اثرات چې کم زما مخ توری هغه چې زما مخ سور کیږي یا زما په مخ دانې راخیږي یو به ما سره هغه لبه نه کیږي ستاسو خبره لبه بله بل بس نه کیږي بل به مینوالو بل ته ویم کنه چې زما مخ چې واپس راشه مخ وینځم کنه ته وایې چې تا ما سره کریم ریم لګولی دي دومره مخ په مې صفا سوتری تک سپین بوي نو که تاسو چې تازه او وایې چې زه میک اپ میک اپ نه کوم نو سن بلاک ولګوې مخ په مخکولیم صفا سوتره به یې فاونډیشن کار بدلی کوي او مخ په روغ ومي دا سن بلاک خامخا نوې راوالی ښه هغه نوې سن بلاک راوالی

پدې پوهې رښوما باچا خان کې وی نرسنګ کوما وی لړ لډېره مالدار ده اے سی والا سنورم مالدار چې دروغجنې زو پیو شاجی څنګه سلامونه میمونه د بنیر ده

اول جناب یو زله بیا تاسو ته هر کلی به خیر اغلی او سړی مشي غږ د دبنګ ریډیو اٹک ته او غږ د بټګرام ریډیو دی نو تاسو به داسې کار کوي چې د امن آواز اورې چې کوم آواز لږ شان کټ شي اوس په نه کټ کیږي خو اوس په ټیک شي ان شاء الله چې تاسو بټګرام کې آواز کټ کېد ول جناب سم ډیر زیات میسیجز راغلی دی وی چې اظهار بے وفات مبارکباد ورکوم بنیر اظهار بے وفات مبارکباد ورکوم د بنیر نا رګت شاه جی

0: باندې څوک چې کوم ځای نه. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: څوک د کوم ځای نه؟
1: نور
0: د ثوابه. نور د ثوابه. نور په خیر علي څنګه خې ټیک ټاک نور وایا؟ نور پروګرام اوري کم یو ریډیو اوري؟ سشي کم یو ریډیو اوري؟ نه څه وایي لیونی دی. ما خو مونږ لیونی خو زما خو لسنرم لیونی دی. 0311 7 20 57 26 با نکالو کے شابق ہے. 0311 7 20 57 26 با نکالو کے. 0311 7 20 57 26 پریز کالو سسٹم شروع کو ما تاسو گیلو کو لے مبارشہ کال نہ اخلی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. سو کو دکم زینا
1: ہما فرام بڑا
0: هما په خیر اخلي څنګه یې خې ټیک ټاک
1: خیر دی بیٹا څنګه
0: خیر دی هما د بټګرام کې خوز موسم خکولي
1: جی یخ دی اوس لګ
0: لګ ګرمي پکې وی ګرمه کې نیم درغلې
1: نه ګرمي خو اوم آیا یو خو مال ته ډېر
0: نه یخ خو ډېری خو ګرمه کې خو د دې ځای په نسبت خو بدغل ته ګرمي کمې کنه
1: جی دا غزه نسبت سره ته ګرمي کمې
0: کم زه ترا غلی پکې 400 دیتا پی خورتا ثواب ایتا
1: دای دا غاړو کنیم دا غلی
0: دی غاړو ترا شکنه دی غاړو ته چکر رو لګو دنیا وینه
1: راځي به ان شاء الله
0: دا څنګه د خزو سج باندې خزو خو چې وادي شي بل بیا خو خزو شي بیا خو د پردی د کور شي بیا خو چکر مکر نشي والي
1: هم وعده نه کو کنه مو سکول وایو
0: سکول به خو خبر چی سکول ته لاړ شي سکول ته لاړ شي بیا کالج ایڈمیشن کوم نه پی خبر کیو کا خا کالج به
1: جی ما کي تا کالج کي رقل تا دا ارت کوم يو ودا رل مشاور کي کوم يلا اور
0: کي ها چوٹا لاہور کي
1: نہ
0: غٹ لاہور کي
1: ہاں
0: لاہور کي سے کي لاہور کي عبدل تو دلتا ہو کا پی خبر کیو کا پی خبر لاہور دا خستہ دے
1: ناسن کے مامو جمع کم رونه چې دی لاہور کې کنه دی غوډه دی لاہور
0: خان مونږ هم دې روډ کړ مونږ هم دلته یو په خبر کې
1: تاسو
0: هم ها ها دا نور وای کنه څنګه خې ټیک ټاک کې پروګرامونه اورې یو
1: جی سس پروګرامونه اورې
0: نور نه نه اورې
1: نور ما اورې تاسو ما اورې
0: خجی ها ها بارانو شو کنه یې شوی دا سوی پی خواد سوابه که خودم رو بارانو نو شو سی
1: بارانو نو دیمخ کرزو که
0: اوز نشتی خواد نسی کار مار که کتوه مطوه سمسه که کنه
1: نه آمی تی
0: وین خیر دی نو لاس و سر مند تل و سر وخه کنه
1: را شایی لگر ایر کوم خونو
0: کوم لوخی ور تا وینزا لوخی برای لاسو نبرای صفایی
1: لوخی ما تا نپیری
0: او کته چې نکونه مکونه وین سپای بیا وسره وړو ما کګه
1: راغی کوم سالن وسر پخو نو
0: خبیا پر لاسونه سپینی لاسونه وای زکه سپینی چې سو کوړه غی لاسونه سپینی هغه په غړو کې صفای کیلا
1: او کنه
0: یو کنه ډیر او اخره کې پکې غتمی متنی مرو باسی غم پکې واچي اخیره نه یقا نه
1: غتمو کار خونه کوم
0: خجی خا خا دا کار مکه مونږ اچول ته یادو خا نور خی ټیک ټاک ځان له سن بلاک راوړه خا خامخا راوړه بیا به ما ته وایي چې سن بلاک ولګې کنه او چته ځې کالج یا سکول ته ځې کنه ما ته بیا ووایه دا څنګه وو خلک به صفتونه کوي خا ځان خیال ساته اوکې الله په امان دا مونږ سره هما و د بټګرام نه بټګرام والو خو مینه رو رو سیوا هاي لاډلی ما وی نرسنګ خو می کړې دا دوا ایئرز دروغجن نه یم ما ته مو آیا او چې

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ور اف ام اتاتی اشاری سلور امن ریڈیو نیٹورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر و منیټا د اسلامي کال ربیع الاول سلریشتم او د هندي کال د بادرو سلریشتم منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د غزې په پوله باندې د اویا ماشومانو په شمول د سلو پولیسانو شهیدانو په مجموعي توګه باندې د جنازې مونځ ادا کړی شوی دی کوم چې خورو ته سپارل شوی دی. په غزه کې اسرائیلي جنگ پر مهال تباه شوي ودانو د ملبونه راوستي شوي د سلو پولیسانو مړي پرونی ورځ باندې د غزې په خاري علاقو زیتون کې په اجتماعي توګه

استقبال اهم کړی دی. ټول پلازی باندې د خیر استقبال کول درستو غړو ته خطاب کولو پر مهال وزیرالله سہیل افریدی ویل دی چې بلال بټو زرداری ماته خوشامدید ویلو کم چې ما د پاره لارې بند کړې هم درانستې شوې. د زیاده کړې دا چې د سن وزیرالله د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بټو زرداری له خوا اختیار نه لري چې زما لارې ونیسي. د پاکستان تحریک انصاف یو واقعي او حقیقي سیاسي ګوند دی کوم سره چې ولس په لویش میری سره محبت لري. دوا خاندانونه پر لبسی په پاکستان مسلط شوی دی. تحریک انصاف لوی لارو باندې په کراچی کې د جلسې درته د اجازه نه ورکول کېدو. سہیل افریدی کراچی ټول پلازا نه روان شي دروستو د سپر های وی تلو روستو لارې پرانستې شوې دي او ټریفیک د معمول تر مخه پرانستې شوې دي. یونیورسيټي روډ او نور لارې هم تر دې د ما بحال پاتې شوې دي. ولې خیبر پختونخوا وزیراله سہیل افریدی د خپل کاپلې سره کراچی ته رسیدلې دي. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جنوبي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دی. د تګ راتګ او نور چارې بند کړې شوې دي. جنوبی وزیرستان اپر کې د تحصیل سروګي سب ډیویژن کې د سکیورټي اندېښنو له امله اتسل وخت غنټو د پاره کرفیو لګول شوی دی. د انتظامی لخوا کرفیو سهار 2 بجې لګول شوی دی کوم چې ماخام شپږ بجو فري نافذ العمل وي. د انتظامی لخوا کرفیو نن سهار 2 بجې لګول شوی دی کوم چې سبا سهار شپږ بجو فري نافذ العمل وي. دغه شان د روان میاشتې سپتمبر په 9 نیټه به هم کرفیو لګول شي کوم چې ماخام شپږ بجو فري نافذ العمل وي. د کرفیو پر مهال به ټول بازارونه او هر قسمه د راتک چاری پا ٹپوی. د کرفیو پر محال با چکملائی، سپلاتوی، شاہور، مولے خان سرائی او مادیشان بشمول زنی دلاکو تا دا تک راتک چاری بنوی. ولی سروگی، مولے خان سرائی، رغزے، براون، سپنکی او نور لار با هم تلدی شی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ای بی آر سوابے کی دا گدون انڈسٹریل اسٹیٹ نا پیو فیکٹری کی دا کاروائی پر محال 2 لاکھ روپو مالیت سرا غیر قانونی سگریٹ برامد کری دی. ای بی آر ترمخا دا کاروائی پر محال دا 2235 کارٹنا سگریٹ پیپر قبضہ کے اغستے شوی دی. تے بی آر وینا دا چی غیر قانونی سگریٹ پیپر برامد گئے پا نتیجہ کی قومی خزانے تا دشمک ارب روپو ممکنہ نقصان رسیدو اندیخنا ہم سرگند شوی دا. دے بی آر ترمخا ضبط کلی شوی دا سگریٹ پیپر سرکاری گودام مردان تا منتقل کلی شوی دی. دا محکمے وینا دا چی غیر قانونی توگی خلاف کاروئی با جاری ساتلی شی پا دے کے ککل ٹول تنان با زر ترزرا نیولی شی. اوس وړاندې کو دا لوب خبرنا. پاکستان کرکٹ بورڈ په لندن کې د پاکستان کرکټر فین ډیټا حاصله کړې ده. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړې ده. ولې د ملا وړدا معلومات ټولولو د پاره جرمانی او پابندي مخکې دي همشي. دوانو کرکټرانو په لوبو سرګرمه وروسته د چیکول شروع کړی شوې دي. سرګند شوې ده د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوې دي. بلخوا پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ 12 ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتون کی جنوری کی لیگ کول باندې غور شوې دی. ویلی شوې دی چې دا ځل به پی ایس ایل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع کړې دي. بلخوا د کیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جیجستو چمپیونشپ کې لنډی کوتل لوبغاړو خو کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان خو لوبه کړې ده او خو پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې خو انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 1.3 سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 2.5% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیاتو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 45 سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه تر مخه په جنوبی او شمالي برخو کې به موسم اوچ او نمجن وي. ور د باران سمکان نه سرګن شي. همدغه شان نن سهار 10 منټه کم په 5 بجې سره وهلي او نن ماخام 9 منټه کم په 2 بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې ته ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوي الله پامه.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرے نا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی۔
1: نو اور ادل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوند عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول راکول او په تلتی پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، بیا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقې کې مې ډیر درس، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره آماده غو
5: بیانوي د خپل علمي

0: فرق قصه قدم په قدم
1: او حفظ استاد زمون قاری خدا بر سیبو او ترجمه مون غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکی هم ده او میډل پوری سکول پکی هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
3: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
4: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فهو كفاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين کرام، تاسو اور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شئ، 8583 تاسو ته میسج را لګولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زمونږ فیس بک پیج دی ریکمینڈ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوسمنه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې دی قرآن او دی حدیث پرانا کې په اولنی دغه کې مونږه په اولنی سیشن کې مونږه خبره کوو، او په دویم کې بیا تاسو مونږ ته میسج را لګی، کمنټ کوي، او دی ټلیفون پلاری هم مونږ د سوالاتو تپوس کوي. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق عقائد مونږ ذکر کول، خو په هغه کې چونکه تبلیغی اجتماع رااله، نو دی وجنه د هغه اجتماع حوالی سره چونکه مونږ د پاره د خوشحالۍ یو مقام دی، مونږ په دې خبرې باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې الله رب العزت مونږ ته داسې موقع نصیب کړله چې زمونږ په دې علاقه کې، زمونږ په دې ځای کې مونږ ته دا نصیب شل دا چې تبلیغی اجتماع کیږي. تبلیغی اجتماعات یا نور چې څومره هم مذهبي اجتماعات دي، دا د انساني روحاني سکون لپاره ډېر زیات ضروري او لازم دي. دقه دی وجه نه څومره انبیاء کرام چې الله رب العزت را لېږل دي، نو د هغو بنیادي دعوت چې هغه د تبلیغ، هغو اولنۍ خبره هغو د تبلیغ کړ ده، او د تبلیغ نه وروسته چې کوم دی بیا نورې خبرې او نور احکامات هغو کړ دي، خلک یې الله رب العزت سره ملاو کړ دي. قرآن کریم کې ځای په ځای باندې دا آیتونه راغلي دي. الله رب العزت ارشاد فرمایل دی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وي هم خبتا سکیو جماعت داسې پکار دی په هر دور کې، په هر علاقه کې، په هر جبی والو کې، په مسلمانانو کې داسې جماعت پکار دی چې يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، چې غری خیر طرف ته خلق بری، د نیکی حکم کوي او د بدی نه خلق بچ کوي. دا په هر دور کې ضروری او لازم دی چې دا کار دی خامخا وشي. که دا کار ونه شه نو چې چل به وشي خامخا چې کوم دی، دا د دین شعبې دي مختلف، لکه اوس علم د دین یو شعبه ده، هغه هم ضروري او لازم ده. دقه شانې د جهاد د دین یو شعبه ده، هغه هم لازم او ضروري ده. دقه شانې تجارت شو، سیاست شو، معیشت شو، دا ټول د دین شعبې دي. اوس لکه مثال کې طور پر که تبلیغ کار نکی څوک، ټول خلک دا پریږي دي، نو کوم دا غیر مسلمه دي یا یو سړی مسلمان دی خو دغه شان لوی شوی دی، هغو ته به دین څوک خي؟ نور څوک خو د راتلو والا شته نه، نو هغو ته به دا دین څوک خي؟ دغه شانې که چرته جهاد پرېښدلی شي، د قران کریم تقریبا 1500 آیاتونه د جهاد باره کې راغلي دي، جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله په باره کې، نو هغه باندې به عمل څنګه کیږي؟ د قشانې کې سیاست پرې خدلې شي، د قران احکامات اکثر چې دی سیاست دي، هغه حکومت سره متعلق دي، بیا هغه څنګه چې سیاسي قوت او طاقت یو انسان سره ني، نو هغه خپل خبره څنګه مناوي؟ ټول عمر خو جنگونه نه کیږي. یو وخت داسې

دی چې انسان خبره سیاسي طریقې سره د حل کولو کوشش کوي. د قشانی د نور ډیر مسائل دي، نور ډیر خبرې دي. د قشانی د علم د مدرسو یو شعبه ده. اوس که هر سړی وي زه یا جهاد کوم یا تبلیغ کوم یا سیاست کوم، مدرسې د قشانی پرېږي دي. دوی جهاد کو ته به قرآن او حدیث څوک ښایي، دوی ته به فقه څوک ښایي، دوی ته به د پیغمبر علیه السلام سیرت څوک ښایي. نو دا شعبې چې دي دا پکار ده چې خامخا موجود وي. که دا شعبې موجود نه وي نو دې کې بیا مسائل جوړېږي. دقه د وجنه الله رب العزت فرمایي چې ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، چې خامخا په تاسو کې یو فرقه یو ډله یو جماعت داسې پکار دی چې هغه د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه خلک منع کوي. دغه شانې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون، وچ په خامخه دي تاسو کې وړل داسې موجودي يتفقهوا في الدين، چې هغه په دین باندې ځان پوه کوي علم حاصلي. که علم هغه نه حاصلي نو دې کې به بیا مسائل هغه تاسو ته جوړیږي. دی وجنه په کار دا لازم او ضروری ده چې انسان د دین په تمامو شعبو کې کار کوي. خو بعضې شعبې داسې دي چې هغې کې هر سړی نشي چلیدلی، لکه مثال کې طور پر د جهاد شعبه ده. نو هغې کې داسې سړی لګي چې هغه تندرست وموي، صحتمنی، جنګ کولی شي، ځواني سړی وي، او هغه سره خپل څه ناسې انتظامات هم موجود وي، ړۍ هم کلکي، هغه سړی به جهاد کوي. اوس یو سړی دی، هغه جذبه خو ډېره زیاته ده، خو هغه بوډا دی یا بوډا نه دی، ځوان دی، خو د هغه خپه ګوډه ده، یا د خپه د سرشتې نه، یا نظر کمزوری دی، یا اوري نه، یا بله څه مسله ده هغه کې نو هغه جهاد خو نشي کولی. دغه شانې علم حاصلول چې دي دا یو لازم حصه ده، یو لازم شعبه ده د دینه. خو هر سړی خو علم نشي حاصلولی. یو بوډا سړی دی، هغه خو علم اوس دې وخت کې نشي حاصلولی. دغه شانې یو داسې انسان دی، هغه علم ته شوق خو هغه ته وړوکوالي باندې ټایم میلاو نه شي چې هغه علم حاصل کړی وي. دا تمامې کارونه او دا تمامې خبرې چې دي دا بیا لازم او ضروری دي. په دې خبرې منی چې یا سیاست مونږ واخلو، نور سړی سیاست نشي کولی. سیاست ته خو ډېر غټ ذهن لګي، دماغ ولا لګي. حدیث پاک کې راځي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون بعدی خلفا فیکثرون. وی دی بنی اسرائیل علما چې هغه به سیاست کو. سیاست دا ډېر زیات یو عبادت دی. دا نن سبا زمونږ په دې دغې کې سیاست بدنامه شوی دی. څوک چا سره دوکه کوي، فراډ کوي، خیانت کوي، وي دا فلانی سړی ما سره سیاست کوي. مونږ دا وایو کنه حالانکه سیاست دا خو د انبیاو کار دی، دا خو د نیکانو کار دی، دا د نبی آخر الزمان کار دی، دا د خلفای راشدینو کار دی. سیاست ویلې کېږي دې ته چې د انسان په لاره کې کوم مشکلات راځي، د ده دین حوالے سره یې، د ده د مذهب حوالے سره یې، د ده د خوراک سکاک حوالے سره یې، د ده د کپڑے پیزار حوالے سره یې، څه حوالے سره ما د ده څه مسائل. نو هغه مسائل حل کولو دپاره دلب دې چې کوم کوششونه کوي، هغه کوششونه چې دی هغې ته سیاست ویلې کېږي، هغه کوششونه ته سیاست ویلې کېږي. او سیاسي کوششونه هغه داسې چې هغې کې انسان شور شرابه نه کوي، مخالف پوه کوي، عوام ځان سره ملګری کوي، او د هغې په ذریعه باندې خپله خبره چې ده هغه مناوي. یو خو هغه لار ده چې انسان تشدد لار اپناو کړي، نو هغې سره بیا مسایل خرابېږي، جوړېږي نه. او یو هغه لار ده چې هغې کې انسان د تشدد په ځای باندې سیاسي حکمت عملي اپناو کړي، نو هغه چې ده هغې باندې عمر سړی پیږي نه. نو حدیث پاک کې راځي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل انبیاء به سیاست کو. کلما هلک نبی خلفه نبی آخر، هر کله چې یو نبی وفات شه
دغه د زندګۍ خاتمه به وشله، دغه وخت اخیر به راغی. نو خلفه نبی آخر، یو بل نبی به الله رب العزت پیدا کړ. بل نبی چې دی هغه به بیا هغه د سیاسي انتظامات مخې ته چلول، تبلیغي انتظامات په مخې ته چلول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو یاد ساتئ چې ما نه وروستو انبیا نشتی، ما نه وروستو به خلیفهګانې، زما نایبان به وي، زما مشیران به وي، زما تابعدار به وي. څنګه نظام او طریقه چې ما کوله نو قشانې به هغو کړي. نو دقه د وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو احادیثو کې دا خبره شوې ده چې بنیادی دا شعبی چې دي دا لازم او ضروری ده. خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات داسې و چې هغه په یو وخت باندې مجاهد هم و، هغه په یو وخت باندې یو سیاسي لیډر او حکمران هم و، هغه په یو وخت باندې یو معلم هم و، هغه په یو وخت باندې یو تبلیغي هم و. هغه هر څه هر څه، خو عام امت چې دی یا نن سبا زمونږ د دور چې څنګه خلق شلله، نو موږ ټول په یو ځای کې کار نشو کولی. یو سړی مدرسه کې دی نو هغه ظاهره خبره ده هغه نه بیا سیاست پاتې کیږي. یو سړی په سیاست کې دی، سیاسي انتظامات داسې چې سیاسي سړی یو ورځې دلته بل ورځې بل ځای کې د خلکو غم خادۍ کې شریک کیږي، د خلکو خوشحالۍ کې شریک کیږي، د خلکو په هر هر څه کې چې دی هغه شریک کیږي، دکھ درد کې شریک کیږي. نو هغه که بیا وایي چې زه قوم غم هغه نه مشر جوړ کړي، هغه بیا مدرسې ګوټ کې کینی چې زه به اوس طالبانو ته سبق کړم، دا خو بیا هم زیاتې دي. دغه شانې جهاد چې دی دا هم هر انسان نشي کول. یو سړی که معلم دی نو هغه جهاد له لارې د جهاد کو ټیم خرابیږي. نو دغه د وجې نه الله رب العزت فرمایي چې په تاسو کې د یو جماعت څه خلق داسې خامخوي چې هغه د دعوت تبلیغ کار کوي. دین علاوه نور هم ډېر آیتونه دي چې هغې کې دا خبره ذکر شوې ده.

تبلیغ اہمیت صحابہ کرام تو نبی منی خود تبلیغ فرضی او دقا شانی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امت چې دو منو مت تبلیغ فرض لازم او ضروری دی. هر کار چې کله انسان کین وغې دی پر دا ضروری او لازم دی چې لو نغې منی ځان پوه کی دی. نو دی وجنا پکار دا دا چې منګه په دې منی ځان پوه کو او دې منی چې کوم دی منګه دا دا دا کله چې منګه تبلیغ له زور ازو دې منی ځان پوه کو منګه بیا چې کوم دی مخکي بچ منګه دی تبلیغ کار خطری کو سر کو اللہ دی عمل کرو تو فقرا کیچی.

ہاں جی گرانو اردن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹا گرام پر باندې زمری تیم او دنیا میسج کر دے چا وی چی نو می خپل دی لیکلی چی منگلا دے دغه په اخر کې مونږ د پاره بیا دعا وکای پروگرام په اخر کې نو ان شاء الله ورې کوشش په کوچ دوری پاره دعا کو دی نه لا سمر چې موږ ورې دل ټول دی پاره باندې دعا غانو درخواست کو جی بل چا میسج کر دے مفتی صاحب تاسو خور یما زما زندگی چې دغه ډیره ګرانه ده ما دې لپاره دعا وکړه چې الله پاک زما په زندگی کې اسانی راولي دي ان شاء الله ولدي تاسو لپاره دعاګانې کوم چې الله پاک تاسو په زندگی کې اسانی یعنی پیدا کړي.

0: په دې مېدا داسې شي چې اوس پنه باز موي.
1: ګل کاکا، مې دې اوس پنه نه هضمي، خو تاسو را تخکاری چې د مې دې ډېر خوب وتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب راته دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ رانه کی.
0: نوم یې اسید ګو دې، شین رنگ کې په مېدا جوړا دا، او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه در ته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید ګو. اسید ګو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی، در روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید ګو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745، بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بدګرام کوم کې بچي ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزه دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتيك سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هوميوپاتيك سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هوميوپاتيك سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 31. پته یاد ساتئ درمان هوميوپاتيك سنټر جیل موړ بټګرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هوميوپاتيك سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتيك جناب ډاکټر اکبر قریشي صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هوميوپاتيك سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتيك میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دي. کستا سو برډے کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ډبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کړي. پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام. رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری د خوندونو نو.
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے.
5: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
7: پټګرام چې خو او شاد هزارې نورې کمې زلې دي پاغې کې خپل خپل موقف ته خپل خپل رائے ده. نو موږ بننه د پټګرام چې کم زمنګ سیاسي مشران دي هغه صاحب اقتدار دي او اپوزیشن کې دي نو په نمبر نمبر به دغه په یو یو موقف باندې موږ خبرې ترې کوو چې هغه د هزارې صوبې په حواله باندې سم موقف لري. نو ټول نو خو زه خپل همکار انتهائی محترم استاد ګلفهم صابر صاحب ته په دې پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایم. سهل هو لږ طبیعت مزاج
8: خیر خیریت
7: د ګرمۍ نه خو د خیر اخلاص وای کنه
8: لګوندې شپخه شوې ده
7: جی
8: درز چې ده له تنګول کې
7: دا بیګا شپه نه مخکې شپخه ډېره ګرمه و جی د پشکال نه وروسته د پشکال یاد تازه
8: شو یو شپخه دومره خو راځي کنه بادری دی له بادری دی
7: مخ کې تاسو صورت حال له موسمي
8: ګور مخ کې ته داسې صورت دا لا بادری دی بادرو پسې اسو دی اسو بار کې تاسو نما ویلو چې اسو وو دي سو لسرد پاتې دی جوار پاتې دی او دا زمیدار چې کندي دو د دې اسو د غرمو ډېر سخت شکایت کوي خدا د عمر د چې هغه وخت دا شپه ډېر یخې او سورې هم ډېر خیو هم ډېر یخې بیا
7: بهر لزق یو شعر اکثر وې مګنه چې بادرو په شکل هسې د شپو ورځو نامې دي سړې لیونې کیږي د یادونو په موسم کې اصل موسم خو د زړه موسم دی
8: بالکل دا په دې باقاعده د اردو یو مصره ده چې موسم تو انسان کې اندر ہوتا ہے
7: بالکل او بیا دغه د شروع تاریخونو کې خو سرکاري ملازم چې دی په هغه باندې سپرلې وي ګوګ با مار چې دی هغه
8: نه نه نه لسره جو سرکاري ملازم چې دی د خو خپې پزمک نه
7: او لنه لسره جو دی د بچا په شان ژوند کوي کنه او دوی منه لسره جو چې دی نو دی بیا وزیر وي او درې منه لسره جو دی بیا فقیر وي نو زمونږ دا
8: د دربار نو بار نه استي زمونږ مطلب ته کری چې خیر راکې خدای ووخه
7: بالکل دغه څه ده لکه دکاندارانو نه بیا ودار شي زنه وچته نو دا
8: خیر ده حقیقت ده زمونږ ډیر مینوال به دا پروګرام اوري نو سپټ خو نه دي
7: تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنا
8: یو یو بل پټون مینوال دي زمونږ دوستان دي یاران دي دکاندارانو دي کده سبزی والے دي کده کریانی دي کده فروټ والے دي کده چرګانو وخه والے دي ټول پیجن

0: یقیني دي الله دې وکي چې وشي زکه چې علي زمنګ وتا زمنګ د وجود صدا زمنګ پکې رشتي دي ناتي دي تعلقات دي یو وطن دي یو ځل ده نو ډیر هغه کړیدل زما خیال دي چې کدا ځل دا ونشي نو دا به زما خیال دي زبیر خان د پر ډیر د افسوس مقامی
1: ځکه چې په صبح کې هم دغه حکومت دی کنه
0: صبح کې هم دغه
1: حکومت دی دغه د حکومت یو کاوه شو یو دغه
0: بالکل د بیارې چې کوم را ده ایم پی ای سیټ اوسه خره دی ایم ان ای سیټ اوسه خره دی تقریبا هر څه د ګولاس کې دی او د دې باوجود ک اونشي نو کال کړی شي اخلي
1: کال لږی ګورو چې موږ سره په لائن باندې سوک دی او رقم ځینې دی السلام علیکم
0: د پک دقیقې وچته کې خبر کو بالکل
1: ګورې غو خو په دې باندې کله چې په اول ځل باندې دا نوټیفیکیشن شوی نو دالی ولس هم او د بډګرام ولس هم ډیره زیاته خوشحالي منزل ودلته کې او په بنا کې باقاعده آتشبازیانې شوی وي نارې بازیانې شوی وي او ډیر یو جوش او خروش سره چې کوم دی ولسونه دالی راوتي او غو د خپل خوشحالۍ اظهار کړو یقینا د خوشحالۍ خبره و هم ځکه چې علي زمنګا یو ډیره پسمنده علاقه ده بټګرام ټوټل پسمنده دی خو زمنګ د بټګرام تحصیل په نسبت باندې الی چې کم دی هغه بیا ډیر زیات پسمنده دی نو د ضلع جوړېدو سره لارې کې چې کم رکاوټونه نو هغه یو حد پورې د کمېدو گنجائش شالې دلل ولې بد مرغه هغه کېشن چې کم دی هغه بیا واپس شو بیا مسکی پکې یو ځل بیا خبره توده شو بیا لی ضلع شو بیا خبره دغه شان لا پاتې شو دې ځل د صوبې وزیر اعلی صاحب چې کم دی بټګرام ته چې کم خپل هغه سټریټ موومېنټ په سلسله کې راغې نو هغه چې کوم دی نوټیفیکیشن ځان سره په جیب کې راوړو او الته کې د بټګرام ولسونو ته هغه باقاعده دواړه ایم پی ایز ور سره هم ناستو په هغه ګاډي کې او زموږ د بټګرام ایم این ای ور سره هم ناستو او د هغوی په مخ کې د بټګرام ولسونو ته هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه لهراو کو او ډیر جوش خروش سره ورته وایي چې مبارک شه علي چې کوم دی هغه ضلعه شو دا نوټیفیکیشن موږ بیا بحال کړ الله دې وکړي چې دا خبره رښتیا وي او په دې باندې زر تر ځله عمل درآمد چې کوم دی هغه شروع شي او صوبه باقاعده چې کوم دی دغه ضلع لپاره فنډ هم مختص کی او دغل ته چې کوم د ضلع دفترونه دی بیا د ډي سي دفتر دی د ډي پي او دی د بل
0: دی ته ګر ډي سي دفتر کار شروع کی کنه سره سره چې کوم دی بیا راځي او بهرحال موږ به هم مبارکي ورکو د علي ګلسلا ډیر مبارک شه والله دیو کی چې دا ځل دا نوټیفیکیشن چې دا ختمي وي یقیني وي
1: بالکل زه خو مخبل طرف نه د علي ولسونو د ټول ته د زړه د کومي ډکه جوړه مبارکي ورکوم او الله دیو کی یقینا چې دا خبره رښتیا وي او دا سی وشي دا ډیره د خوشاله خبره وي او د علي د ترقې خبره به وي دین علاوه په مخکنی پروګرام کې مونږ جی د هزارې صوبې په حواله باندې امباري خبرې ترې کړې وي چې نن سبا ک سوشل میډیا مونږ کولاو کو ک پرنٹ میډیا دا ک الکترونیک میډیا دا نو پاغه باندې زمونږ د هزارې په سطح باندې بل خصوص او بل عموم زمونږ د صوبې په سطح باندې هم ملکی سطح باندې هم بعض سیاسيان چې کوم دي هغه د هزارې د صوبې خبرې ترې کوي څوک حمایت کوي څوک مخالفت کوي هغه سی بروست زو خو مونږ خپل د بټګرام چې کوم سیاسيان دي په غو باندې با په نمبر نمبر چې کوم دی نظر اچو ټول ناول بزر راتل غواړم د بټګرام چې کوم زمونږ د حلقې ایم ان ای دی پرنس محمد نواز سی نواز صاحب په دې حواله باندې دا موقف ته چې د هزارې صبح چې کوم ده دا جوړیدل پکار دي او په دې کې د هزارې چې کوم ولسونه دي هغه ته فائدہ ده او ورسره ورسره غوی د باسین ډیویژن هم حمایت کوي چې باسین ډیویژن دې هم جوړ شي او هزارې ډیویژن هزارې صوبه دې هم جوړ شي هغه چون کې پی ټی آی سره تعلق لري پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او دی غوی ایم ان ای دی نو دی غوی چې کومه پارټي ده هغه هم په دې حواله باندې دغه موقف لري چې هزارې صوبه چې کوم دی هغه دې جوړ شي او دی غوی ایم ان ای چې کوم زمنګ د حلقې ایم ان ای دی هغه هم دغه موقف لري په دې حواله تاسو د دغه موقف ته په کم نظر ګورئ
0: ګورئ چې زه خو مخکنی پروګرام کې مده خبره مې داسې کړم موږ د یو طالب علم په حیثیت په دې خبره کوم زمنګ نه سیاسي هدف ستدې نه موږ چانه وو تخلو خو موږ کتاب ګورو کتاب لولو او د سټوډنټانو طالب علمانو او د علم د حاصلولو کوشش کوو په خبره ځان د پوهولو کوشش کوو په سیاست ته پوهېدو

0: کوو په انتظامی یونټ ته پوهېدو کوشش کوو او د دې په ضرورت ته پوهېدو کوشش کوو. زمونږ دغه شاته چې کوم مقصد دی هغه خالصتا علمي دی، هغه سیاسي نه دی. ما مخکې دا خبره کړې وه، زه به لږه سمرایز کما چې تاسو په دنیا کې د دې خبرې مثال نشه پیدا کولی چې په یو ملک کې یو صوبه د سټیټ نه هم طاقتور وي.
1: بالکل، داسې
0: د ریاست نه د ملک نه هم یو صوبه طاقتور وي.
1: ډېر غیر جمهوری
0: په پاکستان کې د دې مثال شته دی.
1: جی،
0: هغه مثال پنجاب دی. په پنجاب کې چې څومره د قومي اسمبلی سیټونه جوړیږي، نو د هغې په بنیاد پنجاب له د سند، بلوچستان، د پښتونخوا په مرکز کې بیخي ضرورت نشته دی.
1: یعنی یوازې حکومت جوړول،
0: یوازې حکومت جوړول شي او دوجاړي او دوخان دي، د هغه پسې پروا نشته دی. اوس په دې صورت کې چې موږ درې واړه صوبې رایوزې شو، بیا هم موږ خپل سیټونه د پنجاب نه زیاتولې نشو.
1: یعنی یوې غلطه یو پنجاب او بلې غلطه د پاکستان درې واړه صوبې.
0: او جی تاسو د دې اعداد و شمار هم نظر کې وساتئ، یعنی د پنجاب ټوټل سیټونه چې کوم دي یو سل درې اویا دي.
1: جی، یو سل درې اویا د پنجاب صرف په وفاقي حکومت کې.
0: جی، ام این ایس سیټونه د سند چې کوم دي هغه پنځه اویا دي.
1: جی،
0: صرف پنځه اویا.
1: جی،
0: داسې د پښتونخوا چې دي پنځه پنځوس دي او د بلوچستان شل دي.
1: شل دي.
0: تاسو د سند دا پنځه اویا، د پښتونخوا دا پنځه پنځوس، تاسو شو
1: پنځه اویا او پنځه پنځوس، نو دا پچتر او پچپن، اسی اسی اور پچاس، ایک
0: سو بیس، ایک سو بیس او بیس د بلوچستان کې،
1: ایک سو چالیس،
0: یو سل سلویخت
1: د دریو سوبو،
0: دا دی دریو سوبو.
1: جی،
0: پنجاب یوازې یو سل دری اویا دی.
1: بالکل.
0: نو دا پرنس محمد نواز خان نه چې غیمې نه دی، د مینه به لازمی په سیاست زیات پیږي.
1: جی،
0: ته نه تپوس پکار دی چې که صوبه سہولت ته، انتظامی سہولت ته، یونټ ته، نو محترمه دا پنجاب ولې نه تقسیمیږي؟ تاسو د دې خاورې خلک، تاسو لږ تنقیدی نظر سره د ځان نه ولې تپوس نه کوئ چې د ځان نه تپوس وکړه چې نواز خان دا پنجاب ولې نه تقسیمیږي؟
1: الان کې پنجاب کې د صوبه جوړولو د هزارې په نسبت زیات طاقتور وزن
0: پغې موږ بس کړ دې کنه، تاسو ته څه دیله اوس دیله پغې عدد شمار بس نه کوو.
1: جی،
0: په دې بس کړو چې نواز خان دې کا هر څوک چې دی هغه د ځان نه ولې تپوس نه کیږي دا پنجاب ولې نه تقسیمیږي؟
1: جی،
0: موږ د پنجابیانو نه په سیاست کې زیات پوه یو، موږ دغونه زیات تعلیم یافته یو.
1: هرگز نه، هرگز.
0: موږ په کوم حواله دغونه مخکې یو؟ هغه یو حواله ماته وښایه سوا د بې اتفاقۍ نه.
1: نه نشته، بالکل.
0: دغه یو بې اتفاقۍ دی چې هغه کې دنیا کې موږ ریکارډ قائم کړ دی پښتنو،
1: یعنی دوه پښتانه هله یو کېږي چې د دریم پښتون جنازې په اوږو باندې پرته وي. دا ډېره مشهوره خبره.
0: بالکل صدقه خبره ده. یعنی کې موږ په یو خبره اتفاق کړ دی چې موږ اتفاق نه کړو. یعنی ته دغه تپوس ته ځان نه ولې نه کوې؟ ته په اسلام آباد کې ناستې، په قومي اسمبلی کې ناستې، ته د پنجاب طاقت وینې، ته سویم زل دی، ته پنجاب وزیر اعظم وینې، ته سوچ کړل دا ولې؟ دا د پښتونخوا نه ولې نه دی؟
1: بالکل.
0: دا د سند نه ولې نه دی؟ دا د بلوچستان نه ولې نه دی؟ یا زما وروره، دا ځکه چې پنجاب ډېر زیات طاقتور دی او هغه ته دا طاقت دغه خلکو ورکړی دی چې کوم خپل صوبه کمزوري کې زمنګ شانه.
1: بالکل.
0: او څه پنجاب په خپل طاقت تقسیمې دوه ته بيخي نه دی پرېښې،
1: نه دی تیار. هغه دی خبره،
0: اجوندي خلک دی، ډېر پوه خلک دی، هغه اتفاق پیژني، اپورتانه نه دي، هغه اتفاق پیژني. نو د هغې په وجه باندې په وفاق کې دی بلدستی ده، او دې بلدستی د وجه نه وفاق ته چې کوم دی برابر نقصان رسي، زیان رسي. خو ځینې خبرې داسې چې د هغې نتیجه چې کومه ده هغه زر نه راوځي.
1: جی،
0: دغه محرومي چې کومه ده دا به ریاست ته فایده نه رسي، نقصان رسي. په کار دا وه چې څومره اکایې دي د صوبو په شکل کې د هغو تر منځ یو توازن وي، یعنی 19-20 فرق نه دی لکه د سند او د پښتونخوا.
1: جی،
0: مطلب د سند آبادی د 15 کروڑه ده، د پښتونخوا 4 کروڑه ده.
1: جی،
0: داسې د سند رقبه چې د 1,00,000 سکوئر کیلومتر ده، د پښتونخوا 1,00,000 سکوئر کیلومتر ده. دا 19-20 کنه دی، 19-21 خو دی کنه.
1: بالکل.
0: خو خبر دا ده چې د پنجاب او د پښتونخوا په منځ کې د رقبه او د آبادۍ دوه درې ګونه فرق دی.
1: ډېر فرق دی. بالکل.
0: د سند سره

0: د پښتونخوا سره دغه شانې د بلوچستان نو پرنس نواز خان ته زمونږ عرض دا دی چې دا د ډیویژن چې دی دغه تعلق ته ایم این اے سیټونو سره دی نه
1: بالکل
0: تا دې ډیویژن خبر مو ځکه کو چې ډیویژن د تحصیل په شانې د ضلع په شانې یا د سبرت ویل شي دی اغه طریقې سره یو انتظامی یونټ
1: یو کال را روان دی جی ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوپ دی او د کم ځین السلام علیکم
2: و علیکم سلام
1: جی سو خبره کوي د کم ځین
2: خیر به نزد
1: الحمدلله شکر
2: سیاست باندې بس کیږي
1: تاسو سو کو د کم ځین جی جی پدی حوالہ خپل نظر من سره شریک کئ
2: اگر نظر خپل را کوم دانا دې شه دا دې کنه چې په صبح سرحد کرتا وزیر غټ وزیر هم نه جوړ شوی
1: جی
2: وزیر اعظم په ورو دې نه دی تلې لا و د عمران خان دې حکومت ما ځای کې وکتی وکتی چوکای په غنو سره کوي
1: خو وزیر اعظم بیا هم د پښتونخوا نو د میاواله یو
2: جی
1: بس اللہ تروا سے کوشش کو چې په پښتنو کې سیاسی شعور بیدار کو او دوی ته د دې پښتونخوا اصل غمخواران په ګوتو کې د ستاسو غمخواران دی او دا نه دی
2: ګور د دې اصلي غدارانو ډېر ډېر دي دا څنګه چې کم دي ولا کښې دا دې چې زمونږ خلک چې کوم دې جنا تا ځان وایي نه ځان په فسارت باندې اگلې موټو کې دا خلک دي
1: بالکل دا
2: په خپل په ملي دې کې پاتې شي او په دې مخنو موټو کې په پښتاني
1: ډیره مننه جی تاسو موږ سره خپل قیمتي نظر او قیمتي رائے شریک کړه پروګرام ته غوږ کیږي جی په دغه باندې خبره کوو ان شاء الله ډیره مهرباني
0: تاسو چلی چې موږ نظر د چاته سیک نه دی موږ صرف د جمهوریت طاقت او د پارلیمنت کې د پښتنو عددي اکثریت یا د نورو صوبو چې کومه عدد شمار دی په هغه باندې خپل نظر شریکو زمون مقصد صرف هغه فکت سی دی کې هغه مخ کې راوړل دي کنه ما د پرنس نواز خان خبره کوله چې په زید دي چې تا بغیر د شرط نه د صوبې هزارې حمایت کو نو په زید کې د دې کې تاسو دا خبره کړې وی چې ردا خبره زمانه ده زه په خپل لسل زمانه خپل لسل نه پتا پوس کوم چې زمونه ونې سوالي
1: جی
0: هغه مله ووټ را کړ دې چې دغه نمائنده یې ما چې دغه جرګه ماري ما زه په د پاکستان په لویا جرګه کې یعنی قومي اسمبلی کې دغه نمائنده یې ما زما را خو زما نشي کېدې زه به خپل ووټ نه تاسو کوم چې دغه څه خیال دی نو هغه د قوم نه د تاسو نه بغیر تل دې او د صبح هزارې حمایت کړ دې او دغه خبرې چې کوم دي دا کم چې موږ د عدد شمارو کړې چې په وفاق کې کوم دي د پنجاب د پوزیشن ته پدې خو سره نه خو چرته باسو نه دی کړې
1: او بالکل
0: یا خو د حق نه غني چې په پنجاب کې یا په وفاق کې مخنه غړم پنجاب نه په وفاق کې به پښتانه حکومت جوړ کړي دا دوی لیک ساتمه کې دی لاله خبر وکړه چې یو عمران خان او عمران خان خو د پنجاب وو عمران خان خو د لاهور وو خو د زمان پارک وو خو د پېښور خو نه وو نو دغه په حکومت کې کسان وزیران شو وفاقي وزیران شو نو دغه دغه نه مخکم جوړ شي دي پښتانه وفاقي وزیران جوړ شي تاسو مغه خبره مونږ درګه ولا مسر خان د پاکستان صدر هم پاتې شي دي خو د حالات او واقعیت او د حادثاتو په نتیجه کې ٹھیک شو مونږ داسې نه ویږي ګنې بالکل زمونږه یې سپکې نشته ده خو وزیر اعظم د پښتونخوا تر نه پورې نه جوړ شي.

0: بلوچستان نه ظفر الله جمالی او کسوک هغه راغلی و هغه هم په نگران حکومت کې راغلی و. هغه د الیکشن په نتیجه کې نو زما یا کیدی شي د قاف لیگ په دغه کې راغلی. نو قاف لیگ دغه پروفایل چې کوم دی خلکو ته معلوم دی چې هغه د چا وه؟ هغه د بلوچ نمائنده پارټي نه وه،
1: چودھری خاندان دی.
0: سندھ نمنگ داس ویر فیشی چھ سندھ یوڑے طاقتور ہا ز خوب بٹ ذوالفقار علی بٹو خو اغا وفاق ولا متو یعنی کہ سندھ ہو بے شک دے کہ شک نشتے دے چھ دے سندھ غیر طاقتور وزیر اعظم را غلو خو بد قسمت ہے نا اغا مضبوط نکڑے شو سندھ خدا گیو احساس پروت تے خو دے غیر ہم سے منطقی انجام چھ کو اغا خو نشد دے ملک قسمت کی دے ملک حق کے نو زما خیال دے چھ سیاسی نمائندہ کہ اگر پرنس نواز خان دے کہ تاج محمد خان دے کہ شاہ حسین خان دے کہ زبیر خان دے ایون چھ نور کم سیاسی سٹیک ہولڈر دی لیکن شاہین دے لکہ عطا محمد دشانی دے دا دے خپل فیصلے مالکان نے دی بلکہ دو با خپل عوام چکم دے اگے تبغوگی کتی دی اگے رائے چکم ادا غ باخلی اور اگے مطابق چکم دا خپل لاہ عمل چرے موقف چھ دی غو جوڑا.
1: بالکل پدی حوالہ باندھی بمنگا د خپل اور ایدن کو موقف چکم دے غبو ما اور دی غی کالونا باخلو وزے واری بیا دی خپل اور ایدن کو سرا خپل اڑی کی چکم دے غا شریکی کما چتا سمنگ سرا بسس ذریعہ باندھی رابطہ کول شینو زمنگ دا موبائل شمیرا دا 03 09 و یو یو ات ات نہ نہ یعنی 03 09 711 88 99. دین علاوہ زمنگ دا ٹیلی فون شمیر ادا 09 09 03 10 00 یعنی 09973104. کتا سو غواړی چې د میسج لاله موږ سره خپل قیمتي رائے شریکه کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل رائټ میسج آپشن تر لاړ شئ. هلته کې آر اے بی لیکئ، بیا لکشان سپیس ورکئ، بیا خپل پیغام خپل میسج او هغه موږ ته په 85 83 منتی یعنی 85 83 باندې راولېږئ. دین علاوہ که تاسو په ویب سایت باندې زمنګا دغه پروگرام لایو اوریدل غواړئ نو تاسو کولی شئ چې تاسو په کروم کې یا ګوګل کې سرچ کړئ www.radioaman.com. نو په دې طریقو باندې به تاسو موږ سره په دې پروگرام کې شریک شئ او خپل قیمتي رائے او خپل موقف په دې حواله باندې چې صبح هزاره جوړېدل پکار دي یا نه دي پکار نو دا موږ سره شریک کولی شئ. خجی خبره موږ کوله چې کوم زمنګا د بټګرام سیاسي نمائندہ گاندھی نو دا غوی په دې حوالہ باندې سم موقف تینو هغه کې منګه پرنس نواز خان وی چې را هغه د صبح هزارې حمایت کوي او دا باسین ډیویژن ورسره هم حمایت مخ کی زو نور سیاسي نمائندګانو طرف ته خو دغه دوران کې او کال را روان دي ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوکتی او د کم زینا. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سوک د کم زینا جی جی
0: جی
1: سعد
2: الحمدللہ.
0: جی لگا زمنگا خبر تاسو سره سندھ اور بلوچستان ہم سی تاسو بھی ہم تکڑا نے تو وفاق کے
2: جی
0: سندھ اور بلوچستان ہم سی کا نام بیا ہم تاسو طاقت پنجاب برابری جنا
2: پنجاب
1: بالکل
2: پنجاب
0: کی سرحد بھائی جی دے
1: پنجاب
2: پنجاب
1: بالکل جی دادا سر نہ گلگت جدا ریاست جدا حکومت وفاق کی نشتہ دے
2: کوستان
1: خوشو خیبر خیبر پختونخوا حصہ کوستان درے واڑہ ضلع جی نور کشمیر او گلگت چې دی نو دا جدا حکومتونه دي شانگلہ زارا ڈویژن کے نہ راجی ڈیرا مانا نا جی تاسو موږ سره خپل قیمت داڑی بھی گئی شاڑی بھی گئی نظر شریک کی جی مہربانی السلام علیکم حاجی ڈیر محترم منگ سر خپل ڈیر درون نظر شریک دوی وی چی ازارا صبح چی گم دا بالکل نه دا پکار
0: یعنی ازارا صبح پکار دا نه دا پکار پختونخوا تقسیم دل نه دی پکار نه دی سٹیٹمنٹ لب صحیح پکار دی
1: جی
0: سما خیال دی زمون دا مطلب نه چی صبح ازارا جوڑی کی نه جوڑی کی زمون مقصد دا دی پختونخوا دی نه تقسیم دی
1: بالکل
0: صبح ازارا ڈیر ورن کتاب لکھ دی
1: جی
0: منگا ڈیر پا برنی لیول خبر ہو کہ صبح جوڑی کی دا ملک پسطح دی جوڑی شی دا آبادی پر سطح دی جوڑی سی کدا آبادی پر سطح جوڑی گی دا آبادی پر بنیاد جوڑی گی نو پنجاب کی دونی میں ضلع نو رکھ کر دونی میں صبح نو رکھ کر یعنی پنجاب بدوری گی نو پختونخوا برابری گی با دغه شانی دا رقبے لحاظ سرم دے اغا ډیر غټ صبح دا اغا دے تقسیم شی بنیاد دو ایخ دے دا پختونخوا دے تقسیم یعنی دا پاکستان دا ټولو نه دا وړی صبح
1: جی
0: تقسیم چې کومه دا خبره شوی دا دا د دې صبح خلکو سره زیاتې دي
1: بالکل
0: دا اتفاق په مخ کې دا خلک چې دې مزید کمزوري کول دي او بلا سخ په کول دي
1: بالکل جی منګه دا پرنس نواز په موقف باندې رڼا واچوله دغه سره چې کما زمنګ د بټګرام یو ایم پی ا د زبیر خان نو هغه مچون کې دغه کورنۍ سره تعلق لري خو هغه په دې حواله باندې تر اوسه پورې خاموش دی ما خیال دا دی چې یو کورنۍ
0: د بندو کوشش کوي چې
1: اوخ په کم ډډه کې
0: اوخ په کم ډډه کې بس هغه ډډه ته بزې شمه
1: بالکل خو زما په خیال چې د دې د کورنۍ به یو موقف وي خو کومنګ بل تر
0: ګوره دغه پارټي نه خو تاج محمد خان مو فلسته ګوره زه مختص دې علمی پروگرام دې منګه دې په علمی باندې خبرې کو منګه دې پاکستان د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی د سیټونو خبره کو د صوبو د طاقت خبره کو د تلسم ترمیم خبره په کوم راځي دا خبره چې دا علمی ده دا بيخي سیاسي نه ده نه منګه د شان ووټ غوړو نه منګه لپاره ده
1: بالکل منګه صرف د دې سیاسيانو نظر چې کم دی هغه
0: نظر شو تاج محمد خان هم دغه پارټي سره تعلق
1: خو د تاج محمد خان موقف بالکل د دې
0: په ډېر بیلنس دی هغه چې زما د پارټۍ چې کوم نظر دی هغه دې پارټي ډېر غټ شی دی هغه پوره په څلور صبح کې ده او د ډېر غټ سړي پارټي دی عمران خان پارټي ده
1: جی
0: نو د هغه یو پوینټ اف ویو دی زما خیال لږ دی یوازې د تاج محمد خان د هغه پر رایه سر انداز کېدل ممکن نه دی
1: بالکل دغه څه ده
0: خو هغه خپل پوزیشن ډېر خسته طریقې سره واضح کړ چې زما د پارټۍ چې څه هم پوزیشن وي موقف وي خپل ځای خو زما خپل ذاتی خواهش ده چې باسین ډیویژن جوړ شي او پښتونخوا چې دا ډیره وړه صوبه ده
1: دا مزید نه
0: تقسیم
1: ډیر خپل موقف ته
0: نو دی ته هغه خبره وی کوم چې یعنی بین کې خبره ده مینس کې د عوام د سره او د ذهن مطابق خبره ده
1: یو بل کال روان دي چې ګورو چې سر په لاین باندې سوکتی او د کم زینه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه لږی
1: خیر خیریت دی جی الحمدلله تاسو څنګه سوک او د کم زینه
3: ځګر خبره کوم شاګیری نه
1: جی جی په دې پروګرام کې موږ سره په دغه حواله خپل نظر شریک کړي
3: کله خبره بوله غواړم چې دا سودی جوړی غواړي حکومت ته تاسو غواړي باندې باس کړو
1: جی جی جی یعنی تیل ډیر زیات ګران دی دین علاوه د خوراک سکاک سامان ډیر زیات ګران دی
0: خبره ده د عوام سره تعلق ساتي عوام رئیس د مهنګای د لاسه
3: جی
1: جی
3: جی
1: زه سید رفیق شاه رفیق او را سره دی جی استاد محترم ګلفام صابر صاحب
0: مضبوط سیاسی خبر اکڑا تقسیم ضرورت نشتا دے او منگل دے د ہزار چکے پسماندہ ضلع دی پدے دے منگلہ باسن ڈویژن راکی یعنی دے اغو موقف چکمو اغم د صوبے د تقسیم خلاف دغه شانې
1: د هغو چې کوم سیاسي پارټۍ سره تعلق لري کنه چې تیلوس کورنۍ جمعیت علما اسلام نو د هغوی هم په دې حواله دغه موقف دی چې د ملک ته مزید په سبو کې نه تقسیمیږي د دې بجای د بنیادي چې کومې ستونزې دي په دې ملک کې دهشتګردي ده بدامنی ده مهنګایي ده دې ته د توجه ورکړی شي او مزید لکه چې یو ملک نه څلور صوبې نه چلیږي دې به ډېر صوبې څنګه وچلي
0: رجی یو بله خبره تاسو په نظر کې وساتئ د صوبه ازاري په نوم باندې چې کومه د نفرت فضا جوړه کړې په هزاره کې
1: اده هزاره قانون یو بل ته ودرولي
0: یو بل ته ودرولي دي هغه خلک چې غد صدون یو بل سره پاتې کېدو دي و مینس کې اس مسله نه و هغه یو بل سره ژوند تیرو هغه خلک نه نسا پر پاسې دي یو ویزه زروالي ما بل چې پښتون ما
1: تو قومي نسبیت جوړه
0: بل چې ګجرې ما هر ورته هیڅ شي نه ټول نه مخکې ته انسان شه او پولیټیکلی ته ځان او پیژنې ته د پښتون خوایسته پنجاب سره په وفاق کې مسله ده ته ګجرې کته پښتون او کته هزار والے ان کو جب
1: جی
0: تو وفاق کی بددی صبح جنگ کہے ٹھیک شو تو جدی دے کہ د پختونخوا د ټول د قومی اسمبلی 55 سیٹوں نے دی دی ہزارے تے نہ دو لس تیار لس لری کہ دو لس تیار لس بوم نہیں
1: جی ہاں بالکل
0: لس بھائی نہ لس بھائی
1: ہاں دا دس سلری کا د
0: تاس لس تا کسان وفاق کی پنجات فرس چلو کہ
1: اس چلوم نشی کا شورم نشی کا ولے
0: شورم نشی کا لس کا مطلب
1: دا دا 55 شور خو کولے شی کنا
0: شور کولے شی بلوچی ملگرتیا کولے شی سندے ملگرتیا کولے شی کڑے ہم دا
1: کڑے دا بالکل دا
0: سندی ہمیشہ د پختنوں ملگرتیا کڑے دا تاسو اتلسم ترمیم د سندی د حمایت نہ بغیر کولے شی
1: نشو کولے دا خود تور دادا برکت
0: دا سن سرا وفاق کی پنجا ہوئی سیٹوں نے دی
1: بالکل
0: بلوچستان کے پنجاب نہ رضا کے لوگ طاقت بھی جڑی گی
1: بالکل
0: پیپلز پارٹی ٹک ٹاک دا پنجاب نو شل دیر سیٹو ناخ لی
1: بالکل حمایت کی بالکل
0: خبر دادا چی پختنو چی حاصل کر دی اگے د سندیانو په برکت حاصل کر دی اتلسم ترمیم دی اگے ټولنا لوی چې کوم ځای ثبوت ته
1: اپ اتلسم ترمیم باندې او
0: چکل دا دا دا نفرت چیز خو د ټولنا مخ دی مایک په ذریعہ باندې دا خبر کوم چې موږ کنه ان کوجی بیرونه دی کزه موږ ګجر برادری دا کزه موږ پختانه دی مهرباني دا وکړه د سبي په نوم باندې کوم نفرت جوړ کړي دی دا کوم دغه جوړ کړي دی موږ جګړه یو بلکې نه دا زمنګ جګړه د دې هغه وفاق سره ده په کوم وفاق کې چې یو صوبه د وفاق نه هم تکړه شوې ده او هغه د وفاق په نوم باندې د ملک په نوم باندې چې کوم دی غستا او زمو حق فري او مزید تا ما تقسیمول غوړي او خپل لار چې کوم دا غوړول غوړي په دې خبرو د پیوډل ضرورت
1: بالکل دغه سید جی تاسو د اتلسم آئینی ترمیم خبره وکړه چې کوم په 2010 کې چې په زموږ په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت او د پیپلز پارټي په مرسته باندې د هغه په برکت چې کوم دی اتلسم آئینی ترمیم چې کوم دی هغه دغه نه پښیو نو په هغه کې ثبوت ډیره غټه فائدہ شوی او خصوصي توګه باندې زمون خیبر پختونخوا او بلوچستان ته ډیره زیاته فائدہ شوی و ځکه چې یو خو پاغه کې چې کوم ان اف سی وارد دینو پاغه کې د صبح برخه چې کومه ده هغه د 47% نه زیاته شوی و او 56% تر رسیدلې و او دغه تناسب چې کوم دی په دې کې بیا یو بل غټه خبره دا و چې په دې کې د آبادی تناسب ته صرف نو کته شوی چې د کمی صبح آبادی زیاتې نو هغه ته په دې کې زیاتې سم ملاويږي بلکې د سره سره د صبح پسمنګې ته هم کتلو چې کومه صبح زیاته پسمنګې په کمی صبح کې غربت زیات دی په کمی صبح کې بدمنی زیاته ده نو دا شیزونه چې کوم دی دایومه په نظر کې ساتلی او په دې بنیاد باندې د صبح چې کومه حصہ واغه نور هم زیاتې ده نو په دغه ان اف سی وارد کې زمونږ دغه دوه صبح ته صبح خیبر پختونخوا او بلوچستان ته به کې فائدہ زیاته شوی و ځکه چې کې غربت
0: زیاته ده په شمول پنجاب ته هم پنجاب ته هم
1: بالکل ځکه چې د هغه آبادی ډیره زیاته نه غوته پکې ډیره غټه حصہ ملاوي شي
0: مونږ ډیر دا وی چې په وفاق کې هم د پنجاب حکومت جوړیږي خو په لاهور کې د پنجاب پل صوبې حکومت جوړیږي
1: بالکل بل پاغه کې د گورنر اختیارات چې کم دی هغه هم باندې هدا پوری کم شل هغه د وزیر اعلی د مشورې نه بغیر څه کار نشي کولای بل د صدر چې کم دی هغه اختیارات کې هم باندې کم راغی چې هغه د وزیر اعظم په ځنو خبرو کې د وزیر اعظم د اختیاراتو لاندې راغی نو دغه چې کم ترمیمو دا د ملک د تاریخ ټول نه لوی آئینی ترمیمو سه شو نو سپدې کې چې پښتونخوا ته کومه حصہ ملويږي د وفاق نه نو دا به د دې صوبې تقسیمې دو سره مزید د دې صوبې حصہ چې ګمدا برخه چې ګمدا غبا کم شي نو په دې حواله کوم منګه نظر واچو په دې خبره باندې نو دا ما یو نیگیټیو پوینټ یو پلس پوینټ نه دی موږ څنګه چې زموږ د صوبې حصہ چې ګمدا غ مزید ور سره کمیږي منګه خبره کوله د بټګرام د مختلف سیاسي مشرانو چې وی په دې حواله باندې سر نظر لري نو منګه د پرنس نواز خبره وکړه چې هغه بالکل د زاري صوبې حمایت کړي دی او شرد اباسین ډیویژن هم بلخوا کومګو ګورو نو تاج محمد خان چې کوم دی بالکل د مخالفت کړي دی چې صوبې مزید تقسیم نشي او د اباسین ډیویژن حمایت کړي دی چې دا دی جوړ شي او د تیلوس کورنۍ خبره موږ وکړه چې غومه د صوبې د تقسیمې دو مخالفت کړي دی او د اباسین ډیویژن حمایت کړي دی دین علاوه په بټګرام کې نور هم د سیاسي تکړه کورنۍ شته دی نو هغه طرف ته زم چې راشو چې هغه په دې حواله باندې څه نظر لري نو په بټګرام کې چې په پوزیشن کې کومه لویا سیاسي کورنۍ ده نو هغه د نوابزاده ولی محمد خان سي نوابزاده ولی محمد خان صاحب سیاسي او یا نظریاتي چې کوم دغه د تړون دی هغه زیات تر نون لیگ سره پاتې شوی دی بعض وخت هغه جمعیت علما اسلام نو ما الیکشن کړی دی خو زیات مضبوط تړون چې کوم دی هغه نظریاتي هم او سیاسي هم هغه مسلم لیگ نون سره دی هغه په دې حواله باندې دا موقف لري چې هزاره صوبه چې کوم دی دا جوړېدل په کار دی او په دې کې د هزارې د قومونو فائده ده او ورسره ورسره د اباسین ډیویژن هم حمایت کړي دي نو تاسو ګلفام صاحب د نوابزاده دغه موقف ته په کوم نظر ګوره
0: ما خو چې کوم پوینت اف ویو د پرنس نواز خان
1: جی
0: د سټیټمنټ باره کې کوم سوچ زما اقا خبره زما د نوابزاده صاحب د بیان باره کې دا نوابزاده صاحب کوم سوچ نه کړي د خپل ولس نه تاسو نه کړي خپل علاقې نه راغلي یعنی ک یعنی زما شان د کم سیاسي بصیرت والا سړی یا غیر سیاسي سړی پیچ دمرا زمواره خبر چې یو فورم باندې کومه نو دله پکار چې خپل ولس نه تاسو کوم
1: جی بالکل
0: د دې ضرورت غنه د میسج کړي او تله دې یک طرفه چې کوم د خپل موقع په چې کوم دغه پیش کړ دی وړاندې کړ دوی ستړي صفایا نه کوي نو خبره تا دا نو زه تر لس کې چې تاسو کله دغه راويسته بابا یې در زمان نو تاسو له یاد دي چې غوړه ګرام کې چا پرې خودل
1: نه
0: هغه خلک وکړه بابا در زمان خو مخکې دی هزاره کې
1: جی بالکل
0: د چا ور سره کارو هر چا عزت کو هر چا قدر کو یو خو سیاسي فیګرو او دغه نفرت نو دغه انکونه وا دغه پښتونه وا یو هزاره وا نو هغه کې دغه عزت او کله چې په بیٹا بات کې هغه پښتنو بیزتی وکړه سپکاوی وکړه د پښتون د ټکی سپکاوی وکړه د پښتنو سپکاوی وکړه هغه د پښتنو په زړه کې یو ډېر غم پیدا کړ یو غوسه پیدا کړه دغه صرف د پښتو پښتونخوا نوم بدلېدو سره هغه غوسه پیدا شوه ولې زمون خو عملاً د پښتون د بیزتۍ خلاف غوسه پیدا شوه نو په هغه صورت حال کې چې تاسو هغه بډاګرام ته راوستون هغې څه خوند کړی یا اوس چې تاسو د صوبه هداري حمایت

0: کنو دیس خوندو که یعنی تاسو لپکار داوا چه تاسو آغا ده دو در اللہ سبق چکم دیگا پا ذہن که خیوی اخپل موقف باری که دو مرم قدری ویلیوی چیر مانگ با ده قوم نتا پوسکو ده ولس نتا پوسکو بیا بخپل موقف راکو نزم مانگ موقف نده نو زمان خیلی شیقا خبر با ده نزیات خوا اباسین دیویجن او صوبه چر تنشی برابره ده ما تاسو توی دیویجن چی ده یا صوبایی مسئله ده او د دې د پنجاب سره تعلق نشي پنجاب کمزوري کیږي که تکړه کیږي د هغه سره تعلق نشته بلکې دا د صوبې خپل مسله ده د دې کې صوبې کې انتظامی مسله چې کوم دا غواري دي شي د ملک انتظامی مسله به هر غواريږي چې پنجاب تقسیم شي او بلوچستان تقسیم شي
1: او پنجاب چې کوم دی
0: هغه تقسیمیږي نه چې هغه نه تقسیمیږي نو بیا نوابزاده سي زه خو حیران دي ته مې چې تاسو دومره سیاسي خلک یې دومره سیاسي ذهنو کې کېنای پاسه دومره خو پکار و تاسو لا چې د پنجاب د طاقت باره کې تاسو ادراک خوبی کنه
1: بالکل
0: بیا د دې مقابله کې تاسو خپل د پښتنو پوزیشن معلوم وي د بلوچو پوزیشن معلوم وي د سندیانو پوزیشن معلوم وي تاسو درې واړه چې ملاو شي 120 ممبران نه جوړېږي 140 ممبران نه جوړېږي او هغه یوازې پنجاب 173 دي تاسو به کله سوچ کوئ تاسو خپل طاقت پځای دې چې تاسو خپل طاقت لخرې وي تاسو درې واړه سوبي را یوځای شي پنجاب په دې مجبوره کړې وي چې بھائی دا ته مطلب دې کوم چوری جوړ شي یار په دې ملک کې تاسو طریقه نه ده کنه چې یو طرف ته موږ درې واړه چې موږ یو سلسل ویښت یو او تاسو یوازې چې کوم یو سل درې وي داسې خو وفاق نه شي مضبوطې دی درې دپاره درې واړو سوبو دا نه د ملک خلاف نه د ملک د ښه مستقبل لپاره د درې واړو سبو له یوځای کې کېناستل پکارو او پنجاب له په دې مجبوره کول پکارو چې وفاق به هغه مضبوطېږي چې د سبو طاقت برابر شي متوازن شي
1: او هغې دپاره پنجاب چې کوم دی کم از کم دوه سوبې او دې نه زیاتې
0: یعنې زما خیال دی چې درې سوبې خو پکار درې سوبې خو پکار
1: پس ته به دا د نورو سوبو سره په دابالۍ په تناسب
0: خو د بلوچستان مسله نوره ده د بلوچستان آبادي نشته دی د بلوچستان مسله د ډېره خوره وره خاوره ده او ډېره زیاته خوره
1: وره تقریبا د پاکستان نیمه تر نیمه رقبه ده نیمه ته نږدې
0: درې څلوېښت درې څلوېښت یا څلور څلوېښت فیصده خاوره ده د پاکستان ای یعنی زمونږ د پښتونخوا سره چې دوه نیمې نورې پښتونخواګانې داسې نورو لګې نو یو بلوچستان جوړېږي دا د هغې انتظام چې دی هغه د آبادۍ مثلا ده هغه د دغې مسله رقبې مسله
1: یعنی دوه پیرامیټر ستاسو ډسکس کړل کنه چې د صوبې جوړېدو دپاره د دوه پیرامیټر اهم دي یو آبادي او بل رقبه پنجاب تقسیمېدل پکار دي د آبادۍ په نسبت
0: خاورې فیکټر هم شته
1: جی
0: ځکه چې پنجاب خاور هم دوه لکه څلوېښت زره سکوېر کیلومیټر لري ته مقابله کې خیبر پختونخوا صرف یو لاک یو زر ده
1: ها یعنی د غیر رقبې په لحاظ سره هم پنجاب
0: رقبې لحاظ سره بلوچستان پسې ده
1: جی
0: ها
1: په دویم نمبر غټه
0: او دویم غټه پاکستان د خاورې لحاظ سره هم او د آبادې لحاظ سره ټول نه زیاته
1: به هر حال هغه د سایل سے بغیر یو شعر راته رادیږي کنه چې بیګامې خوب لیده چې پښتانه په اتفاق شو بیګامې خوب لیده چې پښتانه په اتفاق شو ناڅاپه د قبلې غاړې نه نور راوخته یعنی دا به هم د قیامت په نخو کې یو نخی چې پښتانه به په اتفاق شي نور خو پښتانه چې کوم دی هغه په خپله تبرګۍ راغستې ده او خپلو خپو لی راځي
0: سایل سے بیا بل ذکر ډېر ښایسته وی کنه وی نر بلا نرم خو ساده وم پختون وم نر بلا نرم خو ساده وم پختون وم وم وم بخنه غواړم دا شی رانسی بیا بیا نه ده کی کنه نر بلا نرم خو ساده وم پختون وم د غل په ځای میزان په خپل لګری وانو نیو منګا خلک یو چې غل پریدو خپل ځان د مرین نه نیسو
1: خپل ځان د مرین نه نیسو بالکل
0: دا ځنې خبرې چې دي کنه دا د تو تو مې مې خبرې نه وي دا په وفاق کې دا په صوبه کې دا په دې ملک کې د خپل ایسې د خپل وظیفې ادراک کول وي
1: بالکل هم دا څه ده
0: چې زه په دې ملک کې وطن کې زما صحیح صدا زما د قام صحیح صدا زما د خاورې صحیح صدا دا خو بغیر د عمراني معاهدې ته په یو سټیټ کې په یو صوبه کې نشي پاتې کېدای کنه ستا یو لاسلیک شوی دی یو مرکز کې اتلسم د پاکستان د آئین په شکل کې دا آئین د آئین څه شی دی دا دستور دی دې دستور کې دا لیک وی چې د دې ملک طریقه کار به سوي دی کې به حکومت کم یو وی دی کې به دنه د دولت تقسیم څنګه کیږي دی کې به دنه انصاف څنګه کیږي دلته به عدالتونه څنګه جوړیږي
1: د مختلفو عہدو اختیارات
0: به د مختلفو عہدو اختیارات به سوي نو
1: د دولت تقسیم
0: به سوي تاسو په دې کې حیثیت سره نو که یو بل سره د پښتنو حیثیت کمی نو خو

0: تمه زکه چې هغه خو بس همدردی پښتانه سره ولري ور د کوم پښتانه چې په خپل خپل خپې وي د دوی سره علاج نه
1: یاره د سیاسي شعور کمې ده زما په خیال کنه زکه چې دوی ته به دغه فیکس
0: دوی ته ته یو شیخ کاری نه دوی ته دغه یو شیخ کاری چې بیٹا باد نه زه
1: جی
0: اول نه هو خبر دادا چې بیٹا باد هزاره ډیویژن هډ کوارټر ده هزاره صوبه لا جوړانه ده
1: بالکل
0: ته هزارې د دارالخلافې فیصله چا کړ دي چې په بیٹا باد کې بڑا ګرام دی کې منصر وي
1: او دا خو تاسو لکه پزان شته کوي په زور باندې
0: ډېر ساده ګان
1: زمونږ د هزارې صوبې دغه
0: چې د ډیویژن په ستا سدي هغه مې په تبات څخه دي ا یونیورسيټي په تبات کې دي هسپتالونه په تبات کې دي بورډ په تبات کې دي هر قسم دفتر په تبات کې دي صوبه بم جوړ شي د صوبه دار الخلافه به مې بیٹا باد چې بڑا ګرام ولې سستا په سر خاورې او ستا په سر کې څه شي چې ته ځان له سوچو کې کم از کم دومره خو تعالی ویل پکار دي چې د صوبه دار کې جوړیږي هم اول نه خوزه لطفن دا خبر وکړه لطفن دا خبر وکړه اول نه خو صوبه جوړیږي نه ولیکه جوړا شوا نو دار الخلافه به بیٹا باد نه دا به بڑا ګرامي اسی یو لطیفه دی وکا
1: بالکل ګور
0: چې بیا د دې خلکو رد عمل تکو رشیدا تا ته چوي چې دا د دغه بنیاد نه دا موږ په انتظامی بنیادونو غواړو دا په لسانی بنیادونو نه غواړو بیا ته رد عمل تو ګوره چې لسانی دي که انتظامی دي
1: بالکل دغه سیدا دوبه بالکل دې ته تیار نه پیوزل ته غواړي چې موږ په انتظامی بنیادونو
0: باندې ته هډ کوارټر وي ډیویژنل هډ کوارټر وي د صوبې چې کوم دارالخلافه ده کنه هغه ته هډ کوارټر نه وي هغه ته دارالخلافه
1: وي بالکل
0: کیپیټل سیټي وي نو کیپیټل سیټي چې د صوبې سمکان نشته دی دوه تیهای اکثریت په صوبه کې پکار دی په قومي سملې کې پکار دی په سینټ کې پکار دی دا ډېر لوی خبره ډېر سفر دی دا به کیږي دغه نه پس بس فیصله کیږي نو بیا به د هزاري ولس کینی چرته زمونږ به دارالخلافه کمی وي پښو دي زمونږ نوم وسی ځکه چې هزاره هم متنازع شو
1: بالکل
0: که څوک منی او کنه منی خو زما خیال له هزاره متنازع شو کغه ډیر دا وی چې دا زمونږ پیژنګلو نه ده پر پاکستان کې هزاره ده هن کو چې پیژنګلو ده دا به معنی نو دا هم متنازع کیږي
1: بالکل
0: په دې کې ډېر خبرې دي زما خیال کې بدرامي ما تاسو ته لطفاً ما دا خبرو کې بدرامي په دې کې کسبا کینی او د صوبې خامخه د ملک جوړی لکه چې د ملک مقتدر چې کومه د غیر لاس نخ کاری او هغه به سیو کی نو کم از کم د دارالخلافه په بدرام تراړې کبرام تراړې منصرول څخه ګاونډیان دي
1: او
0: له خور کې کنه
1: او بالکل
0: او کنه
1: کم از کم ابتباد خو نه ده پکاره
0: منصر په کار ده بفه په کار ده چتر په کار ده
1: او ابتباد خو ال ریډی ډیولپ ته
0: بیا د چتر ډیولپ شي بیا د پکلې ډیولپ شي
1: بالکل
0: بفه دی ډیولپ شي شینکارې دی ډیولپ شي ور سره خاوروم ډیر ده ار ساخله په یوزې کې کده د طاقت توازن یا د ترقې توازن د سینه جوړیږي ټول روپۍ مونږ واخل یو جیب کې کیدو خوشحالی کچھ روپئے ڈیر شوئے نو دا خویو جیب کی پرتی جی گانا دا ترقی ابتباد ڈیر اوکڑا ہری پور ڈیر اوکڑا مانسیری ڈیر اوکڑا اس مہربانی کے دے ترقی دا عمل چھے دا پدی پورا ریجن کے خور کے چھے دا نوری علاقے ورسروں میں ڈویلپ شی
1: بلکل جی تاسو پدی حوالا باندی خپل ڈیر خستہ نظر شریک کا کمنگا دے بٹاگرام مختلف سیاسی مشارانو پدی حوالا باندی نظر تو گرو نو سوک چکم دے اگا دے حمایت کئی سوک دے مخالفت کئی خو یوی خبره کې ټول چې کم دی هغه د دې حمایت کې چې را اباسین ډیویژن چې کم دی
0: دا خبره
1: دا یو خوشاین خبره
0: ده زما په خیال نوی 95 فیصد خلک چې دی
1: او بلکې سیاسي مشران چې دین هغه تقریبا 100% ځکه چې تر اوسه پورې د یو سیاسي مشر داسې بیان مخې ته نه درغلی چې هغه د اباسین ډیویژن مخالفت کړی وي
0: نه د تورغر نه شوی دی د اگرور نه د اباسین ډیویژن اواز پورته کیږي د تورغر نه پورته کیږي د ستان نه پورته کیږي د الای نه پورته کیږي بډاګرام خو ټول نمخ کې ډومبه د اواز پورته کړي خو اوس د اواز څخه کم دی د اواسین ډیویژن ناره چې د کوم کوم ځای نه راوچتیږي د سینګړای نه مګر ټول علاقونه د اواسین ډیویژن اواز را پورته شي دي بلکې ځنې خلک د شاملې چې کم دی هغه په کوم شامل شوی
1: لکه غو موې چې را منګا ملکن ډیویژن په ځای په اواسین ډیویژن کې شونو د موږ لپاره زیاته خده
0: خو دا نسبت تسمه د ملکن ته او ځلې شکو مله دا هزاري ته بډاګرام تسمه ده نو خدا خیر دی غو مسغه ملکن ډیویژن سره دي خو اواز تل ضرور دا اواسین ډیویژن راپورته شوی دی
1: او کدا اواسین ډیویژن زما په خیال ده د صبح هزاري د اواز څخه کم دی دارس تو کړی شي او د اباسین ډیویژن دا واسه کم دی دا چونکی دا زاره سوبې دا وازنه زیات طاقتور او زیات

0: مضبوط دی او ګراوند ریالیټیزم دغه دی چې اباسین ډیویژن په کار دی. نو ګل ټول سیاسي مشران زموږ په دغه خبره باندې متفق شي او دې لپاره یو مضبوط اواز چې کوم دی هغه په یو وخت باندې پورته کول شروع کی. نو زما خیال دی چې نږدې ده چې اباسین ډیویژن به جوړ شي.
1: ګوره جی په مردان ثوابه په دوو ضلعو باندې ډیویژن دی، نوخار او پېښور په دوو ضلعو ډیویژن دی، کوهارت لکی مروت خوادی خزر مخل بدو در زلو زما خو خیال ده چې هزار ډیویژن په درې ډیویژنونو تقسیم شي، یو هری پور ابټ آباد مانسیر په هزار ډیویژن ټیک شو جی، بډاګرام الای تورغر او اگرور ضلع کی
0: او د کوستان درې وړ ضلع
1: دا اباسین ډیویژن کی او د کوستان درې وړ ضلع راځي کی انا کوستان ډیویژن جوړ کی
0: جدا ډیویژن جوړ کی دا
1: حق لري درې ضلع دي
0: او بالکل دا
1: بلدا علاقې دي د غریزي دي نو د سر بده ترقې عمل چې کوم دی دا به د علاقو ترې سي کنه افتباط ته مخکې ډېر سمې لاو شوې دي هغه ته نور سمې لاوي مول پکې څه خیر دی
0: بالکل دا غسه ده
1: ټیک شو جی مین خبر دادا چې اوس کوستان کې درې ضلع دي او مجوزه چې کوم د اباسین ډیویژن نه کوم د اواز راپورته کی الای ضلع شو نو موږ کوم درې ضلع شو
0: بالکل او
1: یو د ډیویژن پوزیشن کرالو هغه څه کوم درې ضلع دي موږ څه کوم درې ضلع دي کوستان څه کوم درې ضلع دي نه ضلع شو
0: بالکل
1: او درې ضلع باندې یو ډیویژن جوړ کړه هزار ډیویژن اباسین ډیویژن کوستان ډیویژن خبر خلاصه
0: بالکل
1: د ترقې د ثمرات چې کوم دي فنډ چې کوم دي دا بری پسمنده علاقو ته بخپل ورشي
0: بالکل دې لګ کمنټس طرف ته ورشي چې د فیسبوک له لارې چې کوم ملګری موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوی دی خپل نظر یې شریک کړی دی. نذیر کوسو لیکي چې صوبت پور بلوچستان سے یعنی د بلوچستان نه موږ اوري ډیره زیاته مننه بہت شکریہ. دی بیا لیکي چې دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے بلکہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. بندہ اگر بد ہو جائے تو کام بد ہو جاتا ہے اور بندہ اگر نیک ہو تو وہی کام نیکی بن جائے گا. یعنی انما الاعمال بالنیات. رفیق شاہ لکھی چی سلامونا. وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه. دا زمونږ ملګری چې کما د کمنټونو غلاري
1: ډیر مننه
0: پروګرام کې شریک شوی دی. وخت چې کم دی هغه ما زمونږ د پروګرام تقریبا په ختمېدو کې دی. ګلفام سي په خیر کې بس پیغام لره
1: نو پیغام خو مې دغه دی کې یو دوه کسان دي دغه موقف پاتې دی په دې کې زما خالي دغه تذکرونه شو یو د نیم شاهین صاحب کم چې د تحریک انقلاب پولیټیکل موومنت چیرمن دی
0: جی
1: نو د هغې موقف هم د تاج محمد خان په شانې دلیل موقف دی
0: واضح
1: دی چې یاره صوبه تقسیمېدل نه دي په کار صوبهداري مخالفت یې نه دی کړی
0: جی
1: خو دا خبره کړې ده چې صوبه تقسیمېدل نه دي په کار د سر زموږ طاقت کمیږي موږ په وفاق کې کمزوري کیږو زموږ مسله اباسین ډیویژن دی چې اباسین جوړ شي نو دا پسمنده علاقې چې کومې دي دا به ډیولپ شي هغې سره نو ډېره واضحه خبره یو دیشانی صاحب دی نو نه پوهېږم چې دیشانی صاحب کوم حالت کې کوم حالت سکر کې یو بیان ورکړی دی چې دا خو انتظامی یونټونه دي او دا چې څومره جوړ شي نو دې کې خلکو ته فائده وي نو په دې لږ سات مخ کې موږ باسو کې دغه مشوره پنجاب له ورکه مهرباني وکړي دا پښتنو له مور کې دا پنجاب له دغه مشوره ورکه دیشانی صاحب او پښتانه اوس په دې خبرو پوهېږي د دې ضرورت نشته
0: بالکل جی ډیره زیاته مننه کوم ګلفام صابر صاحب تاسو چې ډیره خسته خبرې په دې حواله باندې تاسو وکړې خپل درون نظر څه کم دی هغه موږ سره شریک کوم ملګرو چې د ټلیفون لاله موږ سره خپل درون نظر شریک دی هم ډیره زیاته مننه کوم کوم ملګرو چې د فیسبوک لاله موږ سره خپل درون نظر شریک دی هم ډیره زیاته مننه کوم ټول دی راته خاد او بادوسی تربل پروګرام پورې ما یعنی سید رفیق شاہ رفیق او زما همکار گلفام صابر سے طرح کی اجازت خاد آباد اسے دلوی اللہ پامان پا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ور اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر اومه نیټه اسلامي کال ربیع الاول سلریشتم او د هندي کال د بادرو سلریشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د غزې په پوله باندې د اویا ماشومانو په شمول د سلو پولیسو جانو شهیدانو په مجموعي توګه باندې د جنازې مونځ ادا کړی شوی دی. کوم چې خورو د سپارل شوی دی په غزه کې اسرائیلي جنگ پر مهال تباه شوي ودانو د ملبونه راوستي شوي. د سلو پولیسو جانو مړي پرونی ورځ باندې د غزې په خاري علاقو زیتون کې په اجتماعي توګه باندې د جنازې مونځ ادا کړی شوی دی. کوم د اویا ماشومانو په شمول د ټولو تنانو د جنازې مونځ ادا کېدو وروسته خورو ته سپارل شوی دی. جنازه کې د زپلو خان دانونو پاشمول پزرګونو فلسطینیانو سماجی او سیاسي غړو هم په لوی شمېر سره ګډون کړی دی. مړی او انساني باقیات دا ړنګلشو کورنو د ملبوس رنځ دی یو مقامي زیبان اخودي شوی دی او فلسطینی جنډه پرې هم لګولې شوی ده چې وروسته په مجموعي توګه باندې خورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د قابلی سره په شریکواله توګه کراچۍ ته رسیدلی دی. کوم دی چې هغلته غړو د خیتر کې سره استقبال هم کړی دی. ټول پلازې باندې د خی استقبال کول درستو غړو ته خطاب کولو پر مهال ولبټو زرداری ماتا خوشامدید ویلو. کوم چې ماده پارا لارې بند کړې وی ولی بیا هم د کچی لاکینا بهر رونو وتم او انستې شوی د چې زما لارې ونسی. د پاکستان د تحریک انصاف یو واقعي او حقيقي سیاسي ګوند دی. کوم تر چې ولس پالویش مې سره محبت لري دوا خاندانونو پر لبسې په پا پاکستان مسلط شوی دی. تحریک انصاف په لوی لارو باندې په کراچۍ کې د جلسې درې د اجازه نور کولې کېدو. سہیل افریدی کراچۍ ټول پلازې نه روان شي دروستو د سوپر های وې تلو وروستو لارې پرانستې شوې دي او ټرافیک د معمول تر مخه پرانستې شوې دي. یونیورسيټي روډ او نور لارې هم تر دې دمه بحال پاتې شوې دي. ولې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د خپل قافلې سره کراچۍ ته رسیدلې دي. امنیت ټینګ ساتلو لپاره جنوبي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دی. د تک راتګ او نور چارې بند کړې شوې دي. جنوبی وزیرستان اپر کې د تحصیل سروګي سب ډیویژن کې د سکیورټي اندېښنو لامل اتصل وخت غنټو د پاره کرفیو لګول شوی دی. د تنظیمي لخوا کرفیو سر هو بجې لګول شوی دی. کم چې ما خامش پک بجو فری نافذ العمل وی. د تنظیمي لخوا کرفیو نن سحر هو بجې لګول شوی دی. کم بجې سبا سحر شپږ بجو فری نافذ العمل وی. دغه شان د روان میاشتې سپتمبر په نهم نیټه به هم کرفیو لګول شي. کم چې ما خامش پک بجو فری نافذ العمل وی. د کرفیو پر مهال به ټول بازارونه او هر قسمه د تک راتک چارې پا ټپوي. د کرفیو پر مهال با چکملای سپلاتوی شاهور مولی خان سرای او مادیجان بشمول ځینې علاقو ته د تک راتک چارې بنوي. ولې سروګي مولی خان سرای رغزه براون سپینکی او نور لارې به هم تړل شي. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ای آر سوابے کی دا گدن انڈسٹریل اسٹیٹ نا پیو فیکٹری کی دا کاروائی پر محال دو لس کروڑ روپو مالیت سرا غیر قانونی سگریٹ برامد کری دی. ای آر ترمخا دا کاروائی پر محال دا یو زر دو سو پنځه کارٹنا سگریٹ پیپر قبضہ کے اغستے شو دے. تے بیار وینا دا چی غیر قانونی سگریٹ پیپر برامد گئے پا نتیجہ کی قومی خزانے تا دشبگ ارب روپو ممکنہ نقصان رسے دو اندیخنا ہم سرگند شو دا. دے بیار ترمخا زبط کلی شوی دا سگریٹ پیپر سرکاری گودام مردان تا منتقل کلی شوی دی. دا محکمے وینا دا چی غیر قانونی توگی خلاف کاروئی با جاری ساتلی شی پا دے کے ککل ٹول تنان با زر ترزرا نیولی شی. اوس لاندی کو دا لوب خبرنا پاکستان کرکٹ بورڈ په لندن کې د پاکستان کرکٹر فین ډیټا حاصل کړی دا. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړی دا. ولی دا ولې د معلوماتو ټولولو دپاره جرمانی او پابندۍ مخکې دي. همشي دواړو کرکټرانو په لوبو سرګرمۍ وروسته د چیکول شروع کړی شوی دی. سرګند شوی دا د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوی دی. بلخوا پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ دولسم ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتلونکي جنوري کې لیگ کول باندې غور شوی دی. ویل شوی دی چې دا ځل به پی ایس ایل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع
شروع کړی دی. بلخوا د کیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جی جستو چمپیئن شپ کې لنډی کوتل لوبغاړو خو کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان خو لوبه کړې ده او خو پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې خو انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لکا دریو سو کباب راشه لکا دوی تواچا لیمون ورته کې دو درې دانه واچو شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
2: ګورا سید

0: د پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ گو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
1: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي، خو داسې را تخکاری چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسټ گو دی. شین رنگ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ گو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو اسٹ گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سٹور کی په آسانتیا سره ملاویږي. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: لیمو می په هم نچوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم.
0: رازا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي.
0: ګورا سیبانی ته پرونی بچه یې او میده دی بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ ګو د میدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوسپنې به ازموي.
1: ګل کاکا میدې اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میدې ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا دا نوم او رنگ راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسټ ګو دی. شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر راغله خوده دی وکړي ټول به روغ جوړی دا ریډیو ام ان اف ام 88.4 بټ ګرام دی پروګرام دی در دو درمان دغه پروګرام سره زه مساسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه ساسو په درانه خدمت کې را حاضر یم بالکل په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي کم چې خپل او بي ډي په درمان هومي پېډک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او بي ډي کوي آنند پیر د سلورې مې ورځ وا سبا د منګل د پنځمې ورځ دا کله چې د منګل د پنځمې ورځ وي په درمان هومي پېډک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت ته پاره ساسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې اغا موجود وین تاسو بالکل راتل شي دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شي ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کې د هفته اډم بنای سلور رزق وی پیر منگل بود او جمعرات

0: او دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او بي ډي په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د هفته اخرنه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د پنځمې ورځ دا د منګل ورځ دا د ټیوزډے ورځ دا نو سبا په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي آکم چې د هوميوپاتي په دنیا کې یو منل شوی ډاکټر دی یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کوي او خپل په دغه فیلډ کې ډیر زیات مهارت چدي هغه لري او د تیرو دوه نیمو درېو کارونه په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او بيډي صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول هغې دپاره علاج کول دا د دوی خپل یو مشن دی مقصد دی پرپز دی نو پکار دا د خپلو مرضونو دپاره چې د یو قابله ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکی ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ ظاهره خبره دا ستاسو مرض به ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي کنا که چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار د خپلو مرضونو دپاره چې د یو قابله ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي نو بالکل د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي د دوی مرسته هغه د چانه پټ پنانه ده نو تاسو بلا ججک درمان هوميوپاتیک سنټر ته د سهار 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې هغه راتللی شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي زمونږ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر رکھو لو غرض یا مقصد دغه دغه وی که چری تاسو دوی وړ د پغه مند نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دینه علاوه ازن د پاره د مخکنه نمبر هغه خسل غواړي نو تاسو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې رابطہ هغه کولی شئ زموږه ہیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطہ هغه کولی شئ په دغه پروګرام کې درد او درمان پروګرام کې مونږه اهل سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ ته پروګرام برخه وي په بیمارو باندې په منظور باندې مونږ خپل پیغام چې دغه تاسو سره شریکو او ور سره سره تاسو له اویرنس هغه هم درکو او د دې سره سره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې څومره دي هغه هم خایو تاسو به کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې به موږ سره صرف او صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خپل پیغام چي دي هغه تاسو موږ سره د کال دلاري او دې سره سره د میسجز دلاري هغه موږ سره شریک کولی شئ د پروګرام فارمټ ته کتل په کار وی او دا غي نه بعد بیا تاسو کالز وغیرہ غا او دغه رنګ میسجز وغیرہ غا کولی شئ پروګرام وړم به 5 منټه 10 منټه چې کوم دا تاسو مونیټر کئ او دغه نه بعد بیا تاسو کالز وغیرہ غا موږ ته دغه پروګرام کې کولی شئ دې سره سره تاسو دا هم وایو د ریډیو امن اف ام 8.4 بډګرام او دغه رنګي دغه درد او درمان پروګرام دا زمګه یو فیملی چینل دی فیملی پروګرام دی کور په کور درشل په درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمګه خويندې او د سره سره چاچګانی مامیګانی هما دا مهال دا پروګرام چکم دی خپل فیملی سره د انغری په غاړه چي دی دا مهال هغه اوري نو دا سه الفاظ چې په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي دا سه الفاظ چې په خلکو باندې خند لګي دا سه الفاظ چې هغه سره ساسو په عزت کې کمواله راځي نو دا سه الفاظونه به مونږه ګریز کول راځي ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي الفاظ نو بیا دا الفاظ دا انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي نو د ښه الفاظو سره تاسو مینه محبت چې دی خورول شي نفرت چې دی دا ختمول شي د نورو په زړونو کې خپل مقام چې دی جوړول شي دې سره سره تاسو خلې جه استعمالولو سره د خلکو سره خپل تعلقات کوم دی هغه برقراره ساتلی شي نو په کار دا چې د خو الفاظ او انتخاب کولل شي غیر اخلاقی الفاظ هغه نه ګورز په کار دی د سره سره تاسو دا هم وایو اج کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي او کله تاسو کال اٹن کیږي هغه ټایم کې نور سیکټیویټیز بالکل مکوي او زموږ طرف ته هر همتن گوش کېږي همتن گوش مطلب دا دی چې کوم خبره موږ کول غواړو چې مند تاسو بالکل پوه گئے او کوم خبر تاسو کول غواړی چاغه مند مونږه ما په ساده الفاظو کې غا پوه شو نو پروګرام سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دے اگے طرف تہ بزو اگے سره بس تڑی مشی په خیر راغلی هر کله به ورته وایو او سبا چې کوم دغه او پیڑی دا د منگل پورس د پنځمې پورس د دې حوالے سره به ور سره ما غب شپ چې دی غا لګو ډاکټر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ تاج رحمان صاحب څنګه خیریت دې ټیک ټاک
0: خیر خیریت ډاډ صاحب امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک یې روغ رمټ به او صحت مند به تندرست به
1: شکر الحمدلله الله پاک لاک لاک کرم او دعاګان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو کا ګوره د پی متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د اسو کال د روان میاشت سپتمبر روم نیټا د اسلامي کال ریبولو ول سد رښتما او د هندي کال د بادرو سل رښتما نیټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې په پنجاب او سند کې دوا خاندانونه په ټول هیواد کې واکمنی ترلاسه کړې ده ولی ولس دا دوی قبول نه دی. په اسلام آباد کې د پیمز اسپتال کې د اصلاحاتو لپاره یو شل کسیزه ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی چې ثبوت جوړولو لپاره باید متنازع قانون جوړ نشي. د ثبوت جوړولو لپاره بیړنې پریکړه بعد وفاق دیوالی پرزد وی. بنو کی په خلیفہ گل نواز اسپتال گاینی وارڈ کې ناسا په اور لګیدلې خو د رسک 112 د وخت سره سم اقدامات لامل اور کنټرول شوی او په وارڈ کې ټول ناروغان په خوندي ډول زیتا رسولي شوی دی. د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د 15000 او 640 استادانو کمی ریکارډ شوی دی چې لاملي ماشومان د تعلیم د کالونه محروم دي. ترکیه د نوي منځمهاله اقتصادي پلان له مخې حفاظتي خرچي 200 کم دیرش فیصد زیاتوالي پوری اعلان کړی دی. د مردان په نارکش نهر بالا غړې سیمه کې د یو کوټي چت پریوتو لاملا یو خزمړه او سلور ماشومان زخمیان شوی دي. پیښور کې طالب علمانو د نوي صبح جوړولو د هیواد لپاره ضروری او ګټور بدلی دي. پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په بیلابیلو هاسټرو او ګیسټ هاوس کې د نگرانۍ کولو او سکیورټي خیال ساتلو لپاره ضلع انتظامی لخوا هدایات جاری شوې دي. ایران او عمان په ابن هرمز کې تګ راتګ لپاره یو بل لار ټاکلو حواله سره اتفاق کړی دی. د حکومت چیزر اعلان هم وشي. ایران د امریکا لخوا د نوي پابندونو بچ کېدو د پاره یو بل منصوبه تیار کړی دا کوم چې زر بشپړ شي د ایرانی چارواکو وینا. د ابن هرمز لاري پاتې رودن کې جهاز باندې بعد امریکا ایران روسي برودونه نړۍ ته د تیل در سوال کې دوګ دی موتی ځن کېدو ویرا راپور تکړه دا. ټول فاټا خاصدار او لیویس فورسز کور کمیټې پر لټ دوام لري. له حکومت څخه اصلي غوښتن لري غوښتنې په کوم ډول دي. د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې عدالتونه او ورځنی خرچا شاوخوا 12 کروڑ ده او د محکمو د یوې ورځې بایکاټ لامل د امبولس 12 کروڑ روپے ضایع کیږي. د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې په پنجاب او سند کې دوا خاندانونه په ټول هیواد کې واکمنی ترلاسه کړي.

دا ولدوی اوس ولستا قبول ندی د حیدرآباد په حیدر چوک کې د وینا پر مهال وزیرالا سہیل افریدی ویل دی چې دوی نه په خوا پاکستان سره وفا کړی دا او نه مستقبل کې کولی شي دوی خلکو صرف ګټي تر هر څه لوړ ساتلې دي لدې مخ کې په ټنډو جام ټول پلازه کې د وینا پر مهال سہیل افریدی ویل چې دا د سین دود او دستور دی چې ملمنو ته هرکلی کوي مهمه نه دا چې دوی په لارې کې څومره خنډونه اچوي نو جوړوي دي زه به خپل مقصد ته ځان رسوم وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې زه د بلاول بوټو زرداری لپاره یو مهم پیغام لرم تاسو باید دا ومنئ چې هر څه کیږي ستاسو د حکومت لخوا کیږي که نه منئ نو بیا یې نوم واخلئ چې څوک یې کوي دا هغه هر څه دي کوم چې تاسو کوي د سند ولس روایت څه بدی ډول نه دي کوم چې تاسو جوړ کړی دي اسلام آباد کې د فیم اسپیټال کې د اصلاحاتو لپاره یو شل کسیزا ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده د زراعو په وینا په دې کمیټه کې د سرکاري او خاصو ادارو مشهور د سیاحت ماهرین شامل دي ځانګړي کمیټه به د فیم اسپیټال د ادارې چارو جایزه اخلي کمیټه به د فیم اسپیټال د چلولو په اړه سفارشات وړاندې کوي د فیم اسپیټال کمیټه به خپل راپور وزیر اعظم شهباز شریف ته وسپاري لومړي وزیر به د کمیټې د راپور په رڼا کې د فیم په اړه وروستۍ فیصله وکړي دا باید یاد ولرل شي چې تیره میاشت په فیم کې د اور لګیدو له امله 14 زیږیدلي ماشومان د مړینې غمجنه پیښه رامنځته شوې وه د پی ایم سپیخ وروستو د ایگزیکټیو افیسر په ګډون اته افسران له خپل سوکو څخه معطل شوي دي د معطل شوي افسرانو پر ضد د جرمونو قانون له مخې اقدامات هم پیل شوي دي مستر گوہر علی خان ویل دی د سبو د جوړولو د پاره باید مترازیه قانون جوړ نشي د سبو د جوړولو د پاره بیړنې فریکړه به د قانون دی یووالي پر ضد ګڼل شي د سپریم کورټ نه بهر د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف بیرسټر د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان وایلی دی چې د بنسټ ایښودن کی اولامه راجا ناصر عباس د سیاسي مشرتابه او کورنۍ سره باید غونډه شي د محمود خان چکزی لیدنا ډیره مهمه ده محمود خان چکزی د ټاکنو کمیشن په مسله کې لومړی وزیر ته خط لیکل دی وزیر اعظم ته لیکل شوی خط باید په پام کې ونیول شي هغه زیاته کړه چې مذاکرات د وړاندیز تر حد پورې محدود وو د مذاکراتو په مسله کې باید پرمختګ وشي که موږ په خپل یو سوکرون د خلکو سیلاب براشي هغه زیاته کړه چې زه د سل نه خلکو مننه کوم کوم چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل فردی ډیرې ښې طریقې سره تود هرکلی کړی بنو کی په خلیفہ گل نواز ہسپتال گائنی وارڈ کی ناسا په اور لگے دلے خودارس کی 1122 د وخت سره سم اقدامات لامل اور کنٹرول شوی او په وارڈ کی ټول ناروغان په خوندی ډول بل زیتا لیکلی شو دی د رسک 1122 په وینا د اور لگے دو خبر سره سم د اور وجنی ډلا سم دلاسا لاړه او په شو خوا 15 منټو کی د پیخ زیتا ځان رسو چرته چی د زور عملیات پیل کړل د رسک وهلکارو د مسلکی مهارتونو او جدید آلاتو په کارولو سره د شو خوا 10 منټو اپریشن رسو اور بش پل ڈبل کنٹرول کلو رچکو اہلکار پر وقت سرا تدابیر اونیول او ہسپتال گئنی وارڈ کی ٹول مرزان خوندی زیتا اولے گل لا نیک مرغا پاپے خکی مرگ جوبلی راپور ندی پڑا گا شوی د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د 15,000 او 1,400 رتیا استادانو کمی ریکارډ شوی دی چې لامل یې ماشومان د تعلیم د کالونه محرومه کیږي 2018 کال د رپورټ تر مخه د استادان د بدون تعیناتې او برتو لامل کمی ریکارډ شوی دی چې وروستو د استادانو د کمی شرا سیوا شوی ده رپورټ زیاتوي چې دا مهال په سرکاري هلکانو سکولونو کې د کمی شمیرا 10,000 ریکارډ شوی ده دغه شان د جنکو سکولونو کې د استادانو کمی 3,950 ریکارډ شوی دی کوم چې د یلویش میری سره ریکارډ خودلی شوی دی رپورٹ زیاده کړی دا چې د کمیش میرا اکثر په قبایلی او نورو برسیمو کې خودلی شوی دا چې لامل یې ماشومان د تعلیم د کالونه محروم دي

او اسلواندی کو د لوب خبرونه پاکستان کرکٹ بورڈ په لندن کې د پاکستان کرکټر فین ډیټا حاصله کړې ده. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړې ده. ولې د معلوماتو ټولولو د پاره جرمانی او پابندۍ مخکې دي هم شي. دواړو کرکټرانو په لوبو سرګرمۍ وروسته د چیکول شروع کړی شوې دي. سرګند شوې ده د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوې دي. بلخوا پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ دولسم ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتلونکي جنوري کې لیگ کولو باندې غور شوې دي. ویل شوې دي چې دا ځل به پی ایس ایل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع کړې دي. بلخوا د کیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جی جستو چمپیئن شپ کې لنډی کوتل لوبغاړو خو کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان خو لوبه کړې ده او خو پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې خو انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. هم دغه شان د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت کې تبي سمکان ند سرګن چې ماخام نه هیڅ منډه کم پاو بجی ډوب شوی او سبا زهر لس منټه کم پشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دی تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زالې اجازه دی. الله پامان. کوم په خیر.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای او خپل جنبا خوندونه او مزی باخلی. اوردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر او د هومیوپیتیک سپیشلیست پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلیک باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. په دغه پروگرام کې مونږ ستاسو د صحت حوالے سره خبرې اترې کوو. زمونږ د دې پروگرام مقصد چې کوم دی هغه تاسو ته اویرنس را کولی پوه را کولی چې آیا تاسو به خپل په ژوند کې د مختلف بیمارونو بزان څنګه بچ کوی او د مختلف بیمارو نشاندهی به تاسو څنګه کوی او بیا به تاسو د داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه به تاسو څنګه ترلاسه کوی. نو هم دغې وجنه دغه پروګرامونه چې کوم دي دا موږ ستاسو دپاره راوړو د لسو بجو پورې تاسو هم راتللی شئ. په دغه پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ د ټیلیفون د لارې په دغه شانتې د میسج د لارې هم راتللی شئ. خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته تاسو میسج کې هم ټایپ کولی شئ او بیا موږ ته زموږ چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته لیږلی شئ. اردوونکو څنګه تاسو ته پته ده د روزنه په شانتې دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل کلینک له طرفه پیش کیږي. نو نن مونږ بیا دغه پروګرام تاسو ته پیش کوو. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دي په دغه پروګرام کې هغوی مونږ سره ناشته کوي. کچری تاسو راتلل غواړی پروګرام کې د ډاکټر صاحب نه پوښتنې کول غواړی د خپل صحت حوالې سره معلومات حاصلول غواړی خپل مرضونو حوالې سره یا ستاسو داسې بیماران وي چې هغوی تاسو ډیر زیات پریشانې کړي او مختلف علاجونه هغې دپاره تاسو کړي دي خو صحت ورته نه میلاویږي. نو هم ستاسو دپاره مونږ یو داسې ماهر او یو داسې کوالیفایډ د پشاور مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې اویلیبل کوو. یعنی هغوی مونږ سره موجود وي په دغه پروګرام کې. نو اوریدونکو بالکل تاسو بهترین معلومات بهترین مشورې هغه زمونږ دغه د پروګرام د وساتت باندې تاسو حاصلولی شئ. مونږ نه د ټیلیفون په لارې باندې کال کولی شئ مونږ ته 0311-8343 باندې برازئ. پروګرام کې به مونږ ته کال کوی او په دغه نمبر باندې تاسو راتللی شئ میسج هم تاسو مونږ ته لیږلی شئ. اوردونکو سبا انشاءالله ډاکټر اکبر قریشی سے باپ نیو جرمن میډیکل سینټر کې به او پی ڈی کوي. د سحر 8 بجو نو واخلا مازیګر 4 بجو پورې زمونږ سنټر به کولاوي کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. نو تاسو راتللی شئ ته کې د هومیوپیتیک یو کامیابه او یو بهترین علاج اغاز زمونږ سنټر نه تاسو حاصلولی شئ. نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور هلته چې کوم د شته هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل اغي په خوا کې اغي په څنګه کې زمونږ دغه کلینیک موجود دی. ان شاء الله سحر اتو نو واخلا مازیګر 4 بجو پورې با زمونږ سنټر کولاوي او ډاکټر اکبر قریشی سے با په کلینیک کې موجود وي. د انالایزر مشين په ذریعہ باندې بستاسو د جسم مختلف ټیسټونه وکيږي او دغه انالایزر مشين چې کوم ډاکټر سی براوړې دي بډګرام تا دغه د بډګرام خلکو لپاره بالکل فری دي. دي کې ډاکټر سی مختلف ټیسټونه کوي مختلف بيماريانې چې کوم دي اغا دوی د مشين په ذریعہ باندې معلومي. نو دغه ستاسو لپاره فری دی. تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر مشين نه هم مستفید کیدلی شئ. دغه تاسو برپور فائدہ

0: سلولې شي دغه ستاسو سره یو بهترین یو ګولډن چانس دی چې تاسو د ډاکټر صاحب د انلایزر مشین نه فائدہ حاصل کړئ او دغه شان ته د ډاکټر صاحب تجربې نه د ډاکټر صاحب د علم نه هم تاسو مستفید شئ. اوریدونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې موجود دي ناست کوي را سره اغوی طرف ته بزو پروګرام کې پورته مونږه هر کله او په خیر را لې ویو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم ته د سر سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام د سر تړلې علاقې سومرم چې دی او دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پډې را درنا پښتنا مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پدنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: آمین کے جی آمین کے ڈیر منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ. اور دن کو یقیناً منگ سرا زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چدوی منگ سرا بالکل امن ریڈیو پر اسٹوڈیو کی منگ سرا موجود دی زمنگ دا پروگرام بالکل لائیو پروگرام دے سٹ اس مس تاسو سوالات وی نو تاسو ہمرا تل شے دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نہ تاسو سوالو نہ کول شے دا ٹیلی فون پلاری باندھے 0384-33-878-0384-33-878 دغه زمون کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې به تاسو راځي پروګرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شي د میسج دلاري خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته میسج کې هم تاسو لګل شي. خو کوشش وکوي څنګه تاسو ته پته ده چې ډاکټر صاحب اول تفصیلا خبرې ترې کوي په بیماری باندې هغه مخې ته موږ یو داسي اهم بیماری کېږو هغه باندې هغه تفصیلا موږ ته لیکچر راکې پوهه راکې چې آیا دا بیماری صد وجه راځي بیا د دې طریقې علاج څه دی په هومیوپیتک کې د لپاره بهترین طریقې علاج کوم دی هغه موجود دی نو داسي بیماری نه غوي مخې ته مونږه یک دو ای باندې غي تفصیلا خبره تریو کې غن بعد بیا تاسو ته مونږه کال د لپاره او میسج د لپاره ټایم راکو. ډاکټر صاحب نن چې کوم بیماری مونږه پروګرام تر سر ډاکټران مریضانو ته دغه لیکي چې تاسو ته او سی ډي یعنی اوبسسیو کمپلسری ډیسارډر آیا ډاکټر صاحب دا څه بیماری دی جی د دې په جسم کې زمونږ داسې څه اثرات چکم دي هغه پریوزی زمونږ په جسم باندې او په دغه باندې ډاکټر صاحب تفصیلا خبرې اترې وکړي چې زمونږ منوال زمونږ اوردن کې په دې باندې پوښي. جی
1: جی بالکل ډیر خسته کوېسچن د دې وخت سره مرګري کوېسچن کوم ګورو نو نن سبا تقریبا 30-40% اک میل دی که فیمیل دی ناری ندی زنان دی آغا ینگ کل چی دی پا دی مرس کی مفتلا دی چی اغیتا او سی ڈی وی افسسیو کمپلسیو ڈیس آڈر مطلب افسیشن مطلب جنون او کمپلشن چکم دینو دا لازمی عمل ڈس آرڈر آرز توئی یو آرزا عدت دا بوز گورو چی دا او سی ڈی ولی رازی او دا سد وجی رازی او بیا گورو چی دا دے علامات سدی دا دے علامات چکم دے اور دن کو زب دو ما مثال کے طور پہ چھ یو زنانہ دا ناری نہ دے آغا بار بار پا انزیٹی کی مفتلا کی گی او یو خوف یرا وسرئی مختلف تصاویر مختلف ویوز دا چی گوری نو اکثر دغه داغی اغا نظر داغی اغا سوچ داغی پزل کی اوڑی روڑی پا نظر کی اوڑی روڑی او اغی سر اغی باندے یو خیال یو خوف یو یرا اتاری کی گی شک وخم دا ٹول خبر دی سر اتر لی دی. مثال کے طور پر زبت آستو ہوئے ماں چیو زنانہ دا

هغه دروازه بند کی د کور دروازه گیټ دا بند کی راشی کټ کی کینی بیا پاسی چیرې ما دا دروازه بند کړه او کنه بیا غلار شي گیټ ته زنجیر ته هغه ته ګوتې وړي یا تاله کړی وین تاله وګوري چې آیا دا ما تاله کړی دا او کنه دا بل کو دوی کرس ملمان راشی یا تا دوی بچی چیوی اغا دا بحر ندا سی خیرن راشی یا دا سی کار کئی چی اغا دی زنانا تا اکسپٹیبل نوی زکا چی دا آل لڑی پا او سی ڈی کی لکا شک وهم پا دی که مفتلا دا او دی سر یرا تڑلی دا نو اغا کم ملما سره چې دی لاس ملو کی د دی لکی شکی وهمی چیرا دی لاس کی کی دی شی چی سجراسیم وی راشه دا وینزا نو که یو زلی وینزی وی ندار ندی پاک شوی یاره یو لسه تزلی یو وینزی او زبایم چی اغا سابون اغا چکی ندار اغام پی ختم کی بیام دا دی دا یکین نرازی دا با پاک شی کلوخی پلیت وغیره پرا دا غسی کلو پراتی وی نو دا غی تا گوری دا سی وی چیر دی که با کی دیشی سو جراسیم یا سو گنده سرا غرزی دلی نو دا به گنده کلی وی بار بار یو خیال دی تا مخی تا قدری گی چه غی تا ویری شک وهم دعاگانه چی کم دی بار بار غالی زان سرا دا ناستی او بچی چی کم دی سکول کی وی نو دې سره دغه غمې چې بچی به مې څه کوي څنګه به وي هسې نه چې څوک ورسره جګړه وکړي هسې نه چې خوک شي هسې نه چې خوک شوي وي دا سوچونه کې دې لګیا وي او بار بار چې کوم دی نو دعاګانې کوي بار بار ځان سره چې کوم دی خبرې کوي تاسو به کتلي وي که نه چې یو انسان ناست وي بار بار دعاګانې کوي او مختصر دا چې د دوی په دماغو کې یو خیال نښتی وي چې د هغې د لاسه د هغوی د دماغو سکون هغه روک شوي وي او بار بار دا څه نه راځي یاسې خو داسې خاص وجه پرافر مرض دا نه دی خو د برین کیمستري هغه که مونږ ولټو نو یو سیروټونین نامي یو کیمیکل دی چې اپا مخصوص حصو کې د دماغو موجود دی یعنی پرنټل لوب هغې ته وایي پرنټل لوب اور بل چې کوم دی بیزل گینګیلیا د دې په منځ کې سیګنلي یو بل له سیګنل ورکوي کله چې په دغه سیګنل کې دغې رابطې کې فرق راشي نو د دقې وجه ده چې د دې انسان اکه زنانه دی که نارینه دی د دوی په خیالونو کې یو خیال بار بار ریپیټ کیږي بار بار ریپیټ کیږي یو الفاظ دی اب بار بار دی وی یو کار دی بار بار به کوي لکه مونځ دی مونځ خو پوره به وکړي څلور رکاته پرس مازیګر مونځ دی دی به ړکې وایي چې یاره ما خو دوه رکاته وکړو ما خو درې رکاته وکړو بیا به نیتو تړي دغسې لامبل دی ټوله ډیګې به تشه کی خو د دې به یقین را نه شي چې زه پاک شوی ما او دس چاره دام دی او دس چاره دام به وکړي بیا به ورشي یاره دا خو ما غلط کړی دی نو دا ټول د دغې هارمونز د وجه کیدی شي چې د هغوی سیګنل کې فرق راغلی وي بل که زه وګورم داسې داسې خاندانونه شته اورېدونکو چې هغوی جینیټیکلي خاندانی هغوی د شک وهم انزیټی یره دی کې مفتلا را رواني او هر یو انسان په دغه کورنۍ کې چې وي په دغه خاندان کې نو په دغه کې مفتلا وي ماشومانو کې چې کوم دی دا هم راتلی شي څنګه راځي لکه د ماشوموالي یو صدمه ده غم خفګان یا یو سټرس یا یو داسې انفیکشن چې تاسو

تیری وکل نکل زمون د دې بچو دا مره تروټ دا خوګیږي بار بار خوګیږي بار بار خوګیږي دا وری خوګیږي تاسو ته ما ویلم دي چې دا یو بکټیریا دا چې هغه تا سټپټو کوکس وي اراضی ساب ذریعہ دی تروټ ته د غلطزان رسی او دا بار بار زخمی کوي نو د دقې وجنه چې کوم دی دا انسان یا زلمی شي یا دا ماشومه پیغله شي نو دې ته دا او سی ڈی یعنی د شک وهم او د یری دا علامات وتا راتلی شي اوریدونکو دا ټولې خبرې دي که څوک کور کې دوه کسان لګی خبرې کوي نو بل دا کوم او سی ڈی والا چې دی دی به شک کې چې دا ما په سر لګیا دی ما پسې خبرې کوي د دو دماغ چې کوم دی دا په قلار نه کینی مختلف سوچونه فکرونه دا کوي په شکونو کې دغه وخت تیریږي دا د زیات سټرس د وجې د زیات خفګان د وجې چې یو انسان یو خاص کر زمونږ د زنانه چې دي کورونو کې جنگ جګړې فسادونه راځي او کم شي چې د حد نه زیات شي عزتمندو نو هغه زهر ګنډیر شي لکه سوچونه چې د حد نه زیات شي نو جون دې خراب شي ولی خراب شي چې د دې په شا باندې ډېر زیات زیاتې ظلمونه اپراتی دي دا انسان بے وسه وي د ده وس نه رسي او دې په ځان باندې تیری او دې ځان خوري نو چې ځان خوري نو بیا هغه هم نقصان ورکوي څه له نقصان ورکوي د دې انسان لیور جگر چې کوم دی نو هغه انلارج شي د هغې نه چربي توشي تاسو به کتلي وي چې تاسو الټراساؤنډ کوئ نو اول د الټراساؤنډ وال ډاکټر صاحب وایي چې ستا په لیور ستا په جیګر باندې چربي ده نو لږه چربي چې دا د هر چا وي خو چې ډېره شي او هغې سره چې کوم دی بیا معده خرابوي هغې سره لیور جیګر هم خرابوي هغې سره چې کوم دی همدا شکونه وهمونه غمونه او جړه انسان له ورځي بار بار ځان له ناستي ځان سره سوچونه کوي وهمونه کوي دغه شکونه کوي نو دا ټول دغه ټینشن ډیپریشن د هغې د لاسه دته دا تخپه کې ملو شوي دي او هر انسان چې زیاتی کړي او دې انسان ته جولې افغان سره دی خلاصېدل خو ته نشته ځکه یو مرض دې راغلی دی د چا د لاسه راغلی دی د چا واقعې د لاسه راغلی دی کوم څنګه چې ما هغه کازز بیان کړل وجوهات بیان کړل د دغې د وجې نه هم راتلی شي بهرحال موږ له پکار دي چې موږ ځان کې برداشت پیدا کړو څنګه برداشت لکه ګوره دا خو الله پاک هم وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وایي چې جهاد هغې ته هم ویلې کېږي چې ته خپله غصه کنټرول کړې او په خپل غصه باندې صبر وکړي غصه کنټرول کول غصه خوراک دا ډیر بهادر انسان هک زنانه دا کو نارینه دی دا دغه کار دی ډیر لوی عظیم انسان دی چې دی غصه کنټرول کی او یو غټ جهاد کی ځکه چې الله پاک او دا غره رسول وتا جهاد ویل دی مونږ به دا وی په لارزو هغې چې مونږ ته څه ویلي دي اب خپلو نو که مونږ د هغوی په لار لاړ شو نو مونږ به کامیاب شو که چېرې مونږ د هغوی خلاف ځو نو کامیابی مونږ ته خواله نشي راتلی مونږ به انصاف کوو مونږ به رحم کوو الله پاک وایي تاسو په ځمکې والا رحم وکړي آسمان والا او په تاسو رحم وکړي نو که رحم وکړم په تاسو به رحم کیږي په بچو به هم رحم کیږي نو موږ له پکار دی چې په خپل ژبه کې هغه خواږه واچو چې هغه مقناطیس شي او مخامخ کوم انسان چې تاسری چې هغه خواږه الفاظ هغه راکاږي او دا ارزو کوي چې دا انسان ډیر عزتمند دی ډیر قدرمند دی ځکه چې دا دنیا خو سم پاتې راو تاسو به کتلي وي څومره خلک مړه کېږي او د مقبرې ته لاړ شئ

0: نو دغه د مونږه حقیقت ته دا کوم د خور د لاندې چې پراتري نو کوم ډیر مخواړو دا حقیقت سچ رشا حقیقت تق دی ښا په دنیا کې خو به زم ځان ته چې زمې مو بل به وای چې زمې مو زم بنوې دا لوی ده او لوی ده الله جامه ده او الله پاک وای چې څوک لوی کوي هغه زغ سکوما هغه زه دومره هغه ته نقصان ورسوم چې هغه په خپل جون تنګ شي هغه رسوا کی هر ځای کې چې کوم دی هغه سپک وي هر ځای کې بېزده کیږي نو لوی څه شوه نو موږ له پکار چې موږ عجزي خپله کړو ځکه چې زموږ الله عجزي خوښه کړې ده نو موږ به هم څومره لوی الله نه تاسو وګورئ که نه د هغه شان ته وګورئ که لږ سوچ وکې که نه او د کائنات ته وګورئ تاسو بوئ چې دا څنګه جوړ کړي دي دا څنګه پیدا کړي دي دغه د هغه شان دی نو موږ به د الله د خاطره یو بل به خو یو بل به معاف کوو وایي هغه وی کور کې چې کوم دی نو وروڼه خویندې جون تېری که نه نو څه به کوو یو فارموله ده که نه چې ځان به ړندو موږ ته اسم نه ښکاري دا به سوچ کې راولو چې موږ ته اسم نه ښکاري ځان به ړندو ځان به کاڼو کاڼو چې موږ سم نه ورو دا یو څو خبرې دي نو ستاسو جون ستاسو ورورولي ستاسو خورولي دا به قایم او دایمه وي او که نه چرې زم به ویم چې زیما انسان زی نه شي کېدی اخر چې کوم دی دغه مرګ دی او مرګ زموږ په سر ولاړ دی موږ ځان له دوکه ورکوو او جون دی تیریږي چې ښه تیر شي نو دا د انسان د پیدې دپاره دی او موږ غواړو چې ستاسو دا کورونه جنت نه یو جنت شي د دې نه کوم د بنیتۍ دا اورونه چې دي د دې نه کوم چې کوم دی دا بغز دا اورونه چې دي دا ختم کړي په دې یخې اوبه واچوئ جون ځان له جوړ کړي نو نه به سټریسي نه به او سی ډي نه به خفګاني ستاسو جون به ښکلي ستاسو جون به هغه چې کوم دی روحاني کور به ابادي بچي به ابادي نو انشاءالله انشاءالله تاسو به د ډېر تکلیفاتو نه ډېر تاوانونو نه بچ شئ او که چېرې داسې تکلیفات چاته وي نو موږ سره د دې دپاره ډېر ښکلې میډیسن دي ټریټمنټ دی علاج دی چې موږ ډېرو خلکو له کړی دی الله صحت ورکړی دی که زنانه دي او که نارینه دي هغه که ځوانان دي که ماشومان دي الله پاک له صحت ورکړی دی تاسو هم راتلی شئ انشاءالله الله پاک به تاسو لم صحت در کی
1: زمون مختار سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے په او سی ڈی بیماری باندې ډیر زیات په کړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شئ ویب چې آیا دغه بیماری څه شه ده د څه د وجې مونږ ته کاس کیږي او بیا په ہومیوپیتھک کې د دې بهترین طریقې علاج څه ده نو کچر کې تاسو هم د داسې بیمارو مبتلا یا زمونږه میندې خویندې په داسې بیمارو کې مبتلا وي اغوی ته هم دغه شانتی بیماریانی وی یا زمونږه رونه بیگان دی ډیر زیات خلق په داسې بیمارو کې مبتلا وی چې اغوی په شک وهم کې اخته وی او دغه مسائل اغوی ته در پیش وی نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتیک طرف ته راشئ د داسې مرزونو ډیر خسته علاج ډیر بهترین علاج هغه په هومیوپیتیک کې شته دی الحمدلله ډیر مریضان چې اغوی زمونږ د سنټر نه خوشی دی اغوی ته صحت میلاو شوی دی نو تاسو هم کوشش وکړئ چې زمونږ د سنټر تاسو وزټ وکړئ او راشئ د خپل داسي کرونیک بیمارو یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ اردن کو بالکل اوس تاسو راته راشئ کجر تاسو په ذهن کې څه سوالات وي د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالے سره د خپل مرزونو حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره یا چې کوم ډاکټر صاحب دغه بیماری ډیسکس کړله د دې حوالے سره څه سوالات وي تاسو ته هم داسي مرزونه وي تاسو هم د داسي بیمارو شکار یې نو بیا سر تر زر تاسو زمونږه سنټر ته ځان رسولی شئ او د داسې بیمارو یو پرسکونه یو بهترین علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصلولی شئ اوردونکو راتللی شئ پروګرام کې تاسو زمونږ ته کال کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ زه به مونږه فرسٹ کالر طرف ته ګورم سره لاین باندې سوکتی او سبب غواړي السلام علیکم جی

0: بالکل ڈاکٹر صاحب دغه فضل وهاب رو راغلیو دوی دغه پښتنه کوله چې زمونږ یوریک اسید د جی مونږ ته یوریک اسید مسله ده جی نو په دغه باندې خبرو کوي جی
1: جی یوریک اسید چې کوم دی نو دا ډیر تکلیف دی مرز دی
0: جی
1: او دا د بی اختیاطی د وجې په بدن کې را پیدا کیدی شي او خاص کر په لیور کې دا پیدا کیږي بیا په بلډ کې شاملېږي دوی دې لک شانته په خپل خوراک باندې نظر واچي لکه وخت ډیر نخوري
0: جی
1: داسې چاول ډیر نخوري
0: جی
1: د اوبو استعمال لکی نو انشاء الله دغه کمی به مراشي او دغه دویان دې ختم کی اذان سره د کاغذونو مغزون ټول راوالی
0: جی
1: زم ما دلته 20 تاریخ پورې دا پیریډ درا دي شي انشاء الله الله بول صحت ورکی ځکه چې ما سره الله پاک ډیر داسې مریضان د یورک اسید هغه ټیکړي دي دی بم اللہ پاک ٹکی
0: ہاں جی ڈیرا مننہ کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل فضل وہاب صاحب تاسو چستا سو کو میڈیسن پاتری دا ختم کئے او بیا جو کوم دے خپل دا ریکارڈ اغازان سر راوڑے ٹیسٹونو وغیرہ اغازان سر مکمل کلینک تا راوڑے تاسو کلینک تا راشی انشاءاللہ ڈاکٹر اکبر قریشی سے بتاسو تا ٹریٹمنٹ شروع کی علاج بھی شروع کی انشاءاللہ تاسو تب اللہ پاک اغاز صحت پر آگی ہاں بالکل اردن کو سنگت استا پترا چې دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیښ کیږي ان شاء الله سبا په نیو جرمن کلینک کې بعد ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډي کوي د سحر اتو نو اخلا مازیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي کچر کې تاسو راتل غواړئ نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان سنگت تاسو ګټ موډ میدان تراشي اور الته چکم دش نه هتی کاډونو نوې دفتر دغه په خوا کې غي پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری با ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن سنټر کې با موجود وی نو تاسو راتللې شئ دلته نه تاسو د خپل مرزونو یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولې شئ خاجي د مسج دلاري مونږ ته مسج لګللې

0: سو ګټ موډ میدان ته راشي اور د کوم دش نه تکړونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی نو ان شاء الله سبب هم کولاوي اتو نو واخلا مازګر سلور بجو پوری خجر اکثر بل میسج موږ ته غلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب زما والده صاحبه دا هغه په نیم سر باندې ډیر زیات درد وی هومیوپاتیک کې علاج ته
1: جی بالکل لته مایګرین وی
0: جی
1: او مایګرین چې کوم دی نو دا اعصابی بیماری ده
0: جی
1: مختلف بیمارو دا یو جړ دی نو دوی د راشي داسې نیم سیرې چې کوم دی الله پاک موږ سره ډیر زیات دا مریضانو ټیک کړی دي الله به دویلم صحت ورکړي
0: خاج ډیر مننه کوجی شکریا بالکل تاسو راشه کلینیک ته راشه ډاکټر صاحب وګوري ډایګنوزینګ بس تاسو کی د نیم سیری یعنی مایګرین چې کومه ته ویل کیږي د دې مریضان هغه ډاکټر صاحب سره خوشی وی دي د دې ټریټمنټ سره هغه ته صحت ملو شوې دي نو تاسو هم خپل والده صاحبه هغه کلینیک ته ضرور راولئ زه به موږ کالر طرف ته السلام علیکم جی خبر حال دې لائن هغه ډراپ شو کال کولی شم ته په 0311 84 33 878 باندې وګورم سره سوکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د کوم زینا
2: جی ام بی کو نال کوټ نا
0: نوم دې څه دی
2: امیر حنزلا
0: امیر حنزلا
2: جی
0: ها امیر حنزلا سبا پښتنه کوي ډاکټر صاحب نه څه سوال لستا
2: ډاکټر صاحب نه دا پښتنه چې زما چې ترو لور دا
0: جی
2: ایشی چاڑی دا اوس په یو غوږ لګ لګ ار ویا په بل غوږ بي خنا وري او جب اين ګرځي
0: صحیح اور عمر سمر دي
2: عمر دا 14-15 سال دي
0: 14-15 سال دي اور خبري بالکل نشي کوله
2: کینا
0: صحیح ده صحیح ده ټیک شو خار ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب جواب راکړي
2: یک دلیل ته علاج دې به مونږ راو
0: صحیح شو ډاکټر صاحب تاسو ته ویخه ریډیو ته تاسو وکړه د دې باندې خبره کوي ٹھیک شو لا
2: صحیح
0: اوکے جی ډاکټر صاحب دغه امیر حنزلا راغلی او هغه وی چې زمونږ یو مریض دی
1: جی
0: هغه په یو غوږ باندې اوري یو باندې نوري او خبرې چې کوم دی هغه هم نشي کولی پیدا شي جی
1: جی بالکل دا سه مریضان مسرت په دې سیمه باندې ډیر زیات خوشو
0: جی جی
1: چې هغه ګونګیان مو هغه کانو مو هغه شلم
0: جی
1: نو د دې علاج کوم دی په دې کچکه ډیر خکی جی ځکه چې بیا انسان ایجډ شي نو بیا ډیر ګران شي خکی دلې ګران دي
0: جی
1: نو دوی دا ماشوم راولي الله بولا صحت ورکی
0: خاج ډیر مننه کوجی شکریا بالکل امیر حنزلا تاسو به پوښی وی ډاکټر صاحب خبرو باندې تاسو خپل دغه مریض چې کوم دی دا کلینیک ته تاسو راولي صبح مونږه نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی هلو خبر حال دې لائن هغه ډراپ شوی دی او دن کو ډاکټر اکبر قریشی سے مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود و هغه مونږ سره ناشته کوله دوی به سبا په نیو جرمن کلینیک کې با خپل او پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری سمره هم او دن کې دي سمره هم مریضان دي چاغوي راتلل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی سے نه خپل علاج کول غواړي خپل ټریټمنټ کول غواړي نو بالکل تاسو راتللی شئ ډاکټر اکبر قریشی سے مونږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوری خپل پیډی کوي نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتل شئ دین تاسو یو بهترین یو کامیاب او یو مطمئن علاج چکم دی هغه تاسو حاصل ول شئ نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر شئ اور تل چکم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی هغه په خونو واخلا مازیګر سلو راتل شئ اردوونکو پروګرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی نو ډاکټر صاحب اخیری کې بس موږ سره نن شریک کوی دی
1: رحمت شاہ سائل سے وہی چی کچر تا یی راش د زړه کور ته می شور روڑا
0: او هو جی
1: کچر تا یی راش د زړه کور ته می شور روڑا رک جانانا رک جانانا زمون روان کلی تا کور روڑا
0: وا جی وا ډیر لا
1: او بیل تا جن لکه د زخرو ګټو تیر می نکو بیل تا جن لکه د زخرو ګټو تیر می نکو مال جواز د خپل مینې د پیغور روړه
0: وا جی وا ډیر خجی
1: او د کوهکاب دیوان بلا دی
0: او
1: زورور منما
0: وا وا جی
1: د کوهکاب دیوان بلا دی زورور منما پښتونا عشق ته تر خپل جانان په زور روړه
0: ډیر الله جی ډیر الله
1: اخر کې وی چی په پر هرونه د پاسه پر هرونه کوا په پر هرونو یې د پاسه پر هرونه کوو د سایل زړلا د سایل زړلا کروړی دردونه نور روڑا
0: ډیر خج ډیر خج.

زمون غر مانونه نه پورا کیږي نو مې مر ګری ار مانونه بس دا سوسه پورا شي تاسو ار مانونه نه پورا کیږي او زمون خوبونه نه پورا کیږي نو الله پاک دې زمون خوبونه پورا کی او تاسو دې خدای ار مانونه پورا کی صحیح ده کنه مینوالو گپ شپ هم لګو او دغه شانې ټوکې ټکالې تاسو به کال کوئ منګ سره به اوسئ چرته به هم نه ځئ.

0: او کنه
1: راشه
0: د محبت غازیان می مولیل وای وای نوی نوی باورو محبت خو محبت می کنه او چه احساس جذبات می بکی ده یو بل خیال کوی یو بل ده ټیم ور کوی خطر عزت کی ته خبره د محبت دویم نوم دی عزت چې یو چا له عزت ورکې کنه تا ته محبت ملاویږي او که عزت نه ورکې سپکې ګڼې محبت ترانه ونیلې د باچا بیا مګر

وجنا تاسو ته مونږ راوړی صفات بیوټی کریم کچری تاسو په مخ باندې داغونه وی کنه ډیر کریمان لګولې وی خکی گئے نا ریزلټ تاسو ته نه درکوي یا تاسو په مخ باندې دانی وی تاسو مخ باندې تیر سری وی تاسو ډیر زیات ګرځیدلې کریمان لګولې او خکی گئے نا نو یو ځل ځان ته ضرور صفات بیوٹی کریم واخلی دې سره بستاسو دانی مرو کی شي داغونه به ختم شي تیر سری به ختم شي مخ بستاسو تازه کی نرم وکی زبردست کوالٹی ده پکی ریزلٹ ته پکی ضرور استعمال کړئ که په مخ باندې چاپونه وي نو مخ بستاسو اوار کی مخ باندې ستاسو ویخته وي دوه سری ویخته چې ورته وایي یا پشمدار وخت ورته وای هم دا ولګوي وخت وستا سو کم کی ختم بکی دې سره دې صفات رائس بیوٹی کریم صفات کریکٹ ہیل کریم پوندو د پارا چاودلی پوندی توری پوندی سختی پوندی هم دا ځان ته واخلې و ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي وانی کنه نو چمک بوی نور سغواړی مړه.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انت

پرچکړلې بلکل چې دا ټوله خبرې با دا به د پروګرامي سره جوړیږي صحیح دي کنه پروګرام ته ویل کېږي شب ګپ دا من ریډي فم اټاسې شهر چا د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته وړاندې کېږي ٹھیک در دولت بچو پورے بالکل پتہ خبروں کے بالا سر تاسو هما غډون کې پي کال دلاري هم اس ایم اس دلاري هم کالنګ نمبر زمونږه بالکل سمپل دی 0309-711-998-999-0309-711-998-999 والا کوٹ والا چکی سر والا بڑا گرام پتلی پسی مو والا کہا نیل شنگ دے پگوڑی دا کچھ پروگرام دے کتمئی دا اجمیر دا زبانڈا دا وا گج بوڑی دا یا دی سر سرا بٹ موڑی دا یا دن لوا شنگر دا یا کڑ شنگ دے یا دی سر سرا کوٹ والا دی نہ کشمیر چنی والدی یادی سر سر جبی والدی وڈا گرام کلی والدی شنگلی پائی شنگلی بالا کھوڑ گالا او دغ رنگے نور جی کے مسمی وغیرہ دی ادھے غاڑے کم کم خلقہ دی مڑا پاس ٹول ویخی ہے کنا سک سک ویخ دی کنا ٹول ہو دی ہے وزن سر لیا ہے ماں داسی تھا خیر دے مڑا ایس خبر نہ تھا کل کل داسی کی گی انسان لگ دل خطا کی گی وفا و جفا کے دروغ پر اختیار کے بالکل جناب زیم ساسو قدردان و مہربان تاج الرحمان تھا جی ماتے بھی لکھے گی تاسو تصویر لکھے گی ساسو کالز او ساسو میسجز دا بهم د پروګرامي سره جوړو خونن با مونږ ډیسکشن په سبا نکو بالکل جناب یو اهم ایشوز دا هغه باندې باندې مونږ خبره درې چې د غزم د پروګرامي سره جوړیږي او د غرنګي د سونګ سلسله چې کومه دا په کې هم وي د کال سلسله په کې هم وي او دې سره سره میسجز دا بهم د پروګرام برخه جوړیږي اړو می خبره پتی مندې کو ګران اوردن کو مونږ ګورو نو ډیر خلک داسي وي چې هغه بزنس چې دی هغه ځان د لپاره بزنس چې دی هغه لازمن کوي کنه دغه شاپ چی دی اغا نوی دغه رنگی اغه چلتا پیرتا دکان وی چلتا پیرتا مین زاده اچ اغه مطلب کور پا کور درشل پا درشل اغا گرزی او خپل ائیټمز چی دی اغا خرسی تاسو ګورئ ځینې خلک داسې وي چې هغه څوک داسې دي چې هغه بنګړي خرڅوي څوک داسې دي چې هغه مطلب کریم وغیرہ خرڅوي ځینې خلک داسې دي چې هغه د ټیبلیټس نه دي ګولې وغیرہ دا خرڅوي ځینې خلک داسې دي ګران اوردونکو چې هغه د سپری وغیرہ یا د سر سره شیمپو وغیرہ یا د دین علاوه کوم چې د عطر وغیرہ دي یا څوک داسې خلک دي چې هغه مطلب د کون نه دي کون کون خو پیژنې کنه مطلب مهندی دا چې دي خرڅوي کنه مختلف ورکس دي خلک کوي کنه او په مختلفو کلو باندې مختلف علاقوں کی چدی اغه گرزی را گرزی او دغه خپل ائیټمز چدی اغه خرڅوی نو زما د خبره مقصد دادی ګران او دن کوچ پدغه کې محتاط اوسې دل پکار دی پدې کې عزت احتیاط چدی اغه پکار دی ادي کې ځنې خلک داسې وی زدا نه وایم چې ټول داسې مطلب غلط دی بلکې کم خلک چې غلط نه زدغه خبره کوم صحیح دی کنه نو اغه داسې وی ګران او دن کوغه مطلب اړم به ساسو د کور چې کم دی جانج پړتال والی آی چې پدغه کې مطلب نارینه سوکشته دی نشته دی سترتیب دی سترتیب نه دی کنه نو اغه بیا مطلب ساسو کول تر شړم به تاسو ته مطلب تاسو نو معلومات ترلاسه کی چې یاره موږ مطلب د فلانی ائیټم راوړی دی مثال بده دی والو چې فار ایگزامپل دغه دی کنه
خوشبو نه د خوشبو اتر چې کوم ته مونږ وایو مړه کوم چې دا سلینټ وغیرہ نه دي دا تو دا وایي چې یاره مونږ دا دخکو کنه سلکو دا تاسو باندې خرڅو دا بالکل برانډډ دي دا مطلب دی اعلی کوالټي والے دي او ریټ چې کوم دا هم د عزت انتهایی مناسب دي بلکې تاسو دا ویل شي چې فری تاسو ته ملاويږي نو هغه څه کې ګران اوردون کو هغه په دغه کې یو نشه چې کوم دا غره کریټ کړی وي نشه چې کوم دا په کې چولې وي نو کله چې تاسو مطلب څنګه مطلب تاسو چې غیر کله وین والے نو انسان چې کوم دا سره هغه بيوش کیږي نو کله انسان بے وشی شنو بیا مطلب کور کی چسمرا دغه دی نقصان ورکول کوشش کی یغي نو مطلب هغه انسان ته دغه بیا نقصان ورکی کم مالی لحاظ سره وی یا دغه رنگ جانی لحاظ سره وی یا دغه رنگ نور چې کور کی کم موبایلز وغیرہ وی نو هغه کوم دغه د نو وسی او تاسو دغه شاند بیا بے وشی چې دی هغه پراتی ہے په دې شیزونو کې ډیزت اختیار کول پکار دي کم داسې خلقان چې هغه ساسو کورونو ته راځي نو پکار دادا چې تاسو محتاط اوسئ او خپل د زړه راز کوم دی یا خپل د کم چې ساسو کور معلومات تھی دا ہس کلا اچھا لگا ہم مور کوي د دې بارے کې قسم معلومات چې دا چا سره بالکل م ډیسکس کوي راتلون کې وخت کې بدات تاسو عزت د مشکلاتو سبب چې دا جوړ دي لشي د دینه ګورې چې کوم د اگران ودن کو پکار دي او وسې وای چې اورم باندې احتیاط هغه خري راتلون کې چې کوم دی بیا هغه احتیاط هغه نکېږي ځان چې کوم دی اورم به په کول پکار دي په خبره باندې سوچ پکار دي غور پکار دي فکر پکار دي کله داسې ناشنا خلق سسو علاقې تراشي سس کورونو تراشي نو اورم بیا هغه خپل معلومات چې دی بالکل مور کوي هغه لپاره کوم شي ریکوایرډ وي نو هغه شي زوته ډایرکټ ته مهیا کوي او ډایرکټلی د کور نه چي هغه رخصت وایي دغه ځنه داسې وی ګران اوردن کو څنګه تاسو ما ویلې هغه دغه شانتي بزنس چې دغه خپل کوي مطلب دغه مختلف شیزونه چې دغه تاسو باندې خرڅوي لکه کون شو اتر شلل دي سرسلا دي سرسرا سلینډ وغیرہ شول یا دغه رنگ د دین علاوه کوم ګورو بنگړي وغیرہ د خرڅوي د ځنه خلک داسې هم دي ګران اوردن کو چې هغه دغه بیک نه دی بیک خیر چې کوم دي کوم ته جمع خیر وایو د خیر چې دغه غواړي کنه نو دغه هم مطلب ځنه خلک داسې دي ګران اوردن کو چې هغه ټیک نه دي مطلب هغه د ځان د پاره یو پیسې جوړ کړ دا یو بزنس چې دی هغه جوړ کړی دی نو مطلب دغه په سلسله کې تاسو علاقې ته راځي تاسو کورونه ته راځي او بیا تاسو له نقصان چکم دي دغه کوشش کوي چې تاسو نقصان چکم دي هغه ملای شي نو هغه مطلب دا پورا یو گیم دی پورا یو گینګ دی سره موجود وي چې هغه کې میل هم موجود وي هغه کې فیمیلز هم موجود وي نو پورا یو ټیم چکم دي ټیم ورک چې دغه دی کار کوي بیا خپل ټیم چکم دي هغه کور ته راولي چې هغه دا سي فیل شي دا سي ورته محسوس شي چې هغه په دغه کور کې نارینه چکم دي هغه موجود نه وي نو بیا هغه خپل ټیم چکم دي هغه را رسي نو پکار دا چې موږ د دینه محتاط اوسیګو مود د دین چکم دی هغه خبر اوسو او دغه شنه کوم خلک چې راضی بغیر چې کوم شی ریکوایرډ وي مطلب خیر غواړو ډایرکټلی خیر ولا ورکوي دغه رنګ سه داسې دغه دی پیسو ضرورت دی ولا نو بس دغه ډایرکټلی ولا خپل هغه مسله چې کوم دغه ور سره حل کوي او کور نه چکم دی ډایرکټلی رخصت وایي دغه به تاسو ته هم فائدې دغه ملاويږي او تاسو ماشومانو ته چکم دی هغه به هم فائدې چې کوم دغه به کیږي د سره سره کوم ګورو د ماشومانو په حق نو ماشومانو په حق هم د خبره ډیر زړه په کړدش کې غروانه ده الحمدلله زموږ بډګرام وغه د دینه لک سیف دی محفوظ دی خو د نور علاقو کوم خبرو کو غم د پیخور خبرو کو غم د راول پنده خبرو کو غم د مانسری د ابتواد خبرو کو نو دغه طرف ته ماشومان سره کوم دی غ ډیزت زیاتې چې دی غ روان دی ماشومان چې کوم دی غ اغوا کیږي کډنپ کیږي نو په کار دادا چې خپل په ماشومان باندې نظر وساتو کړي نظر چې کوم دی غ مونږ وساتو کوم غ سکول ته بوزو نو په کار دادا چې مونږ غیله سکول ته په خپل بوزو دا سینا چې مطلب غو بل چاته ول کو یغه په خپل وایو چې تاسو زم والدین له دا په کار دا کوم چې سیبلنگز دی مطلب رونه دی اغیل پکار دادا چې خپل واړه رونه یا وړې خويندې چې کمی دی په خپل اسکول ته بوزي اول ته رسی اول ته واپس چې کوم دی هغه بیا کورون ته چې دی هغه راولې دی سره او فائدہ دا کیږي چې تاسو ماشومان چې کوم دی تاسو ماشومان چې کمی دی دا به بالکل 100% چې دی هغه به محفوظ وي نو دا احتیاط مونږ وکړو دا سینا چې د بهر نه بسو راځي او زموږ د ماشومان چې دی هغه به احتیاط کیږي تاسو ګوره ډیر زیات واقعیت چې کوم دی هغه مخ ته راځي نو داسې قسم معلومات چې کوم دي په کار دادا چې د موږ ځان هغه با خبره کو او خپل ماشومان باندې او دغه رنګ خپل په کورونو باندې بالکل 100% نظر وساتو تاسو د دې والے سره سره آئے دا بیگو دا سره دا ویل شي هغه تاسو د مخله شداس واقع راغله دا کنه راغله یا دا مزه اصلي کې ایمه تاسو راته ویل شي ها خاله لاره هم سم زده لاره هم هي بس کیږي کیږي مړه احتیاط وکړه کنا
ایودی سره سره خپل ماشومان چې کوم دي ګران ودرونکو هغه په دې خبرې مونږ دیو ما ادي کول په کار دی هغه ته دا اویرنس اګه هیڅ کوم ده اور کول په کار دی چې کوم ناشنا خلق دي کوم اجنبي خلق دي کغه تاسو نه دغه وی مطلب کغه میل وی کغه فیمیل وی دغه د لاس هیڅ څه کوم دي هغه استعمال مکوي دغه د لاس کوم کینډیز وغیرہ دي کوم ټافیان وغیرہ تاسو ګور اکثر ماشومان چې کوم دي هغه دغه ټافیانو طرف ته ډیر زیات رجحان ورکي ا دې پاپړو طرف ته دغه زیات رجحان وی کنه دغه رنګي کوم چې دا چپس وغیرہ دي هغه طرف ته ډیر زیات مایل کیږي نو دوی اساس د ماشومان نه دي بلکې زموږ ماشومان زبا خپل ځان کوم انکلود کوم نو زموږ د ماشومان نه دي نه دي کې سکی هغه ل مطلب دغه کینډیز وغیرہ او د سره سره دغه چپس وغیرہ پاپړ وغیرہ دا چې کوم دي د دې په طرف ته مایل کی ولا او بیا ماشومان چې کوم دي هغه کیډنپ کوي نو خپل ماشومان ماشومانانو لا د اویرنس چې دي دا هغه چې دغه مو پکاردا چې ناشنا چې څومره خلق دي ساسو د علاقې دی یا د بهر نه سکرا غلې دي چې تاسو بالکل نه پیژنې نو هغه سره نه چرته زی نه هغه د لاسه سشیز چې دی هغه خوره او د سره سره دغه شانتي یو بل خبره به تاسو سره زوم شریکه کوم د ماشومانو نه هټ کر کوم چې لوی خلق دي کغه نارینه دي یا زنانه دي کله انسان په گاډي کې سفر کوي همیشه به تاسو کتلې وي ځینې خلق داسې وي ګران اوریدونکو جګه تاسو وی د فلانی شیز دغه خوري بسکټ خوري یا دغه رنګ بل د خوراک شیز چې کوم دی ودا استعمال کین نو تاسو به هر ګز چې کوم دی ادا څه قسمه د چا د لاس کم چې ناشنا خلق دی دغه د لاس اس شیز چې کوم دی دغه به استعمال بالکل مکوي ځکه تاسو له د نقصان باعث چې دغه جوړ دی شي تاسو له نقصان چې کوم دی هغه درکول شي نو د دینه چې کوم دی هغه ګورېز په کار دی چې د لاس شیز چې کوم دی هغه مونږه استعمال نو کله تاسو دا استعمال کړئ نو هغه تاسو له نقصان چې کوم دی هغه هم درکول شي روز به روز واقعیت چې کوم دی ګران دغه مخ ته راځي د ماشومان اول سروم د کم د سر سره د کم کشران دي یا مشران دي دغه اول سروم خبر چې دغه راځي په شان چې دا وی چې موږ مطلب زره به احتیاطي وکو موږ مطلب هغه طرف ته دهان ورنکو موږ دا وایو چې را دا زموږ د لپاره فائدې خبر ده هلنګ تاسو خو بظاهر فائدې کوي غدي کې خو هغه کې پوشیدا یو غټ نقصان چې کوم دی یو غټ لاس چې کوم دی هغه پکې موجود دی نو په کار دادا چې موږ داسې خبرونه هغه مکمل توګه باندې اجتناب وکو او ځان هم بچکو د سر سره خپل ماشومان هم بچکو خپل معاشره دا هغه هم بچکو کوم تاسو څنګه ما دا پروگرام په سٹارټ کې هم دا خبر وکړل اج اکثر کورونا ته دغه شانتي یو غنګ چې کوم دی اگر راځي چې مختلف ائټمز چې د اخر سوي سوک سوک پکې داسې هم وي چې هغه مطلب خیر چي دی دا بیگ چي دی دا بیگ چې کوم دی دا هم غواړي کنه نو مې خبره خدا دم چې کله انسان خیر خیرات کی صدقات وغیرہ کوي په کار د چخپل په رشیدارانو کې وګوري دا سې کم رشیداران غریبانان رشیداران دي هغه وګوري نو هغه سره خیر خیرات چکم دي صدقات چکم دي هغه ور سره ورکه هغه سره شریک کوي هغه سره مالی امداد چکم دي هغه کوي که د انسان په رشیدارانو کې سودا سي نوي بیا خپل په علاقې کې کتل په کار دي چې اساس په علاقې کې داسې کم غریب خلق دي کم چې مالی وزن لري نو هغه سره تاسو مدد چي دي هغه کوي که بیا په علاقې کې هم داسې خلق نوي بیا خپل په خار کې کتل په کار دي چې په خار کې داسې کوم یو کس دی چې هغه غریب دی هغه مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزور دی نو هغه سره مناسبه کول په کار دي دا بهر چې کوم خلک راځي کنه ګرانو اوریدونکو دي کې عموما اکثر خلک داسې دي چې هغه بالکل دا ځان د پاره یو بزنس چې دا جوړ کړی دی ځان د پاره یو کاروبار جوړ کړی دی او دغه کاروبار دی چې بس تاسو نه پیسې چې کوم دی هغه در ټولی او تاسو له مالی نقصان سره سره تاسو له جسمانی نقصان چې کوم دی هغه هم راکوي تاسو کورونه چې کوم دی هغه هم لوټ نو بجای هغه سره مونږه مدد کو خپل په علاقې کې او خپل په چم گاوند کې اخر کو سره مدد چي دي هغه په کار دی صحیح دی کنه تاسو سره نظر دی مړه دې حواله سره بالکل سره شریک ولې شي کال دلاره هم سمز دلاره هم کالینګ نمبر سره دی او دې سمز سره کې کار دی بالکل جنا دا ورا سره شریک وي هغه کالینګ نمبر زموږه بالکل سیمپل دی 0309711 8899 0309711899 او دې سره سره په 85 83 اته 15 93 باندې تاسو میسجز چې کوم دی دا بوم د پروګرام برخه جوړیږي لاله به شپله موبایل رائټ میسج آپشن تھا حالته پټاو کوي ار ای وی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ جناب سره دل غواړي سره کوم غواړي سره ټول غواړي سره ټول غواړي بالکل جناب هغه ټایپ کړئ سره ویلې گئے اته 15 93 باندې 85 83 باندې بس تاسو میسجز لاله د پروګرام برخه وی سب لگائیے سو زور مانگنے بعد سو کال طرف تر اعظم صحیح دن

بالکل جناب تاسو کول هم روان دي خو زه ډمبي یو منټ دوا تاسو دغه څنګه چې دغه پرې کوم او دغه نه بعد بیا کال طرف ته چې کوم دي ګران او دغه خبر ازو بیا به تاسو سره غبي شپې چې دغه لګي کوم ما خبرې کړلې په دغه باندې به سره هم تاسو خپل اواز او خپل الفاظ چې کوم دي خبر سره شریک وسی دي ګنام سبردغه څنګه چې کوم دیغه ما یک چول کې اوریجنل اپ لیکو خدا به کوله کافی چې کوم دغه پرې شي وي دا کنه کړه کنه دا سکیږي مړه وکړه کله دا سکیږي انسان لګ ډیر خطا کیږي کنه اپ وفا او بجفا کې دغه پر اختیار کې یز دغه څنګه

0: होते नवी बिल्कुल दस कवल शे बाई दवे कॉल तरफ से गुरु आ मुसर बिल कल को उनके सुख दियो ते चरत ने दिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम डियर जत मन न सस कल को नो के ना बार हाल डियर मन ने कहो हां इन्हें आओ जिन अबल मैसेज लगा लिवाए छी था आज भाई बखैर रहा लें अबे पतो रश्म के ओ द डेर वखन बाद अभी द डेर वखन बाद में सासु आवाज वावर द ताज भाई सिंह है बिल्कुल जबरदस्त ता सखपल वाए ता सुखी ओ तबीयत सिंह है माशाल्लाह तबीयत में जबरदस्त दिन ता सब आवाज ना अंदाजे लगी तबीयत मुख दे कना ओ ताज भाई दाता सो चिरत वे हाय मालिश बाद चतर प्लेन ना मालिश बखोर गए बिल्कुल दगल तो मां खो जमंगा प्रोग्रामस लग मख की रुस्तु शिवि दे दे दे वजीना बस ज द शीशे ना गायब हम कना द रेडियो غائب امام ددی دی وجنا بس تاسو پروگرامات وغیرہ غنی کیږي اینی هاو جنا بل میسج راغلی وای چې آی من دلی بس سلام علیکم تاج بھائی بخیر رالې څنګه تاسو ای بھائی دا نن خو نور دا دل مون نه راو خد کنا بس کله کله داسې کیږي او بھائی تاسو نه بغیر خو اف ام سم بدلګی او بھائی 11 نا 12 پوری پروگرام کوي کنه پلیز بالکل کو بخم ډیر زته مننه کو ساسو خور کوي اندلی ساسو ډیر زیاته مننه اینی وی کال تب ز ګورم سره بل کال کو انکه سوک دی او چرت نه السلام علیکم وعلیکم السلام
1: فرصت فټینګ
0: هاي هاي دا خو سلیم صاحب دی سلیم صاحب پروگرام کې ارکلې ستړی مشه په خیراله ده توایو سلیم صاحب تاسو خو یې ژوند مخره واندې
1: الحمدلله
0: تاسو ورسره سره شریک وای دا کوم خبرې چې دی دا مو معاشره کې شته کنه
1: یو خبر شریک کوم خو تاسو نه شی باندې نه تي
0: ا زه مطلب درز تلو ما او سبا به مې اراده شته دی خو دا ټیم خو مطلب تل نه کیږي کنه ډیپټیو مو وی کنه او
1: څه
0: مې کنه تاسو استعمال کنه او کنه بالکل او زم دې طرفه بالکل تاسو خبره 100%
1: صحیح دا خبر تاسو وګورئ نو چې یو له هغه څخه چې راکټ کښون د دې د کرنټ د دې د 2 منټو لار ده
0: جی جی او جی
1: د تقوی نه ګړې ته وکړې جواب چې د ګورې ته راځي دې نو هغه نه پیسې وخت له خلاص فکر مې یې ګړې ته خېولې یو دا بل خبر چې کنه دا تاسو په شاور دغه یا سوال دې خلک کنه
0: جی جی جی
1: پښتو لکه نه پښتو خلک دا او دي ګان او دي خپتي جمله لکه
0: جی جی
1: خپل ټول خلک سمې کنه خاطر کې لېوال ټول لکه نه
0: جی جی
1: جی کله ما خبر او دي د جو بډاګانو 70 سال نه پاتې وونه کنه څنګه ټول له ویژن دې کې جمله جوړي یا ما چان درا کوي کنه
0: جی جی
1: دا ورته دغه ما کې دښتو نو دا څه څنګه دا ویلي او نو موږ نن ته پښیم او نو موږ ته وږي کنه
0: جی جی
1: پرماته سره یو ډول په شعور دی
0: اته
1: چې ګورا ګانګستر دې کې خیر دی نه په دې بسکین
0: ا بالکل دا سلیم صاحب دا خو مطلب دی هر طرف نه داسي وی کنه دا صرف تاسو کوم د علاقې ذکر کړل دا طرف ته به مو وی خو مطلب دا تقریبا هر ځای کې دا ترتیب دی لگا
1: بالکل او یی دا په شعور دا وکړم نه دا دی نو یو استاد هغه چې د څو پیسې کې دا ثواب نه کیږي نه کیږي
0: بالکل جی او د سر سره زی یو خبره بل ده هم حکم کله داسې قسم خلق راشي کنه رومبي دغه د شنه خدیکار چې کول په کار دي چای داسې شنه خدیکار شته دي کنه شته دي بغیر د تاسو آی ډی دا هم کیږي چې آی ډی کوم طرف ته ځنې خلک داسې وی لکه اوس بل فرض هغه د پیښور وی هغه د وی یره زده مطلب د چتره ما یا وې زده بټلو ما موږ ته پته نه لګي کنه خو زدا وایم آی هغه نه مونږ داسې یعنی سې چې کو نو د باندې زلګي بیا بیا بغیر سره هیر پر چې دا بالکل نشي کولې
1: اجي اسو وخت په ودی مو باندې چې تاسو د دې ټولې دغه نه پرې دی کنه که تاسو نه چې کوم څه په دې نه کنه
0: جی جی
1: په هغه دا کوم کې چې پولیسو غوښنه نو هغه به تل هغه نه ته پوښتنه کوله نو هغه زه راندارې تاسې کنه
0: به خو دلته موږ وګورو نو زمونږ د علاقه چې کوم دغه مذهبي ده کنه دلته زمونږ زړه چې کوم دغه عزت کمزور دي موږ په بل قسم باندې ډیر زیات ترس چې دغه عزت زر راځي لکه مو ډیزا زر زر چې دغه ترس راځي نو هغه ترس نه غلطه فائدہ زموږ والی بیا موږ ولته نقصان چې دغه راکی
1: نه دی ریس په کوم طرف نه ترس خو خپل ګوند می ګل راو
0: بالکل لکه څنګه چې ما خبره کړې خپل خپل پرشدارې کې قتل په کار دروم پیج کم کس داسي دي چې غریب دي نو سبا تاسو خو ره سلیم صاحب د منګای ډیر زیات دور چې کوم دغه روان دي منګای چې کوم دغه ډیر زیات ده کنه نو هر یو کس چې کوم دغه ځان مطلب پاوړ نه شي پیدا کولې نو هغه سره مرسته پکار ده یار خپل په چمګاون کې قتل پکار دي خپل پرشدارې کې قتل پکار دي کین کیس دلته نه بیا ظاهر خبر ده چې

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه